0: 听众朋友们大家好，您现在听到的是 NHK 日本国际传媒的简明日语节目，我是文玉。
1: 听众朋友们好，我是李一伦，今天学习第25课。
0: 今天学习身体不适的表达方法，在节目的后半部分为您介绍在日本生病时的应对方法。
1: 短剧的主人公是住在春奶奶之家的越南留学生欣欣，正在客厅里休息的欣欣好像有点不舒服。
0: 好，下面我们就来听第25课的绘画。
2: タムさん、顔色が悪いですよ。どうしたんですか？
3: 喉が痛いんです。
2: おやおや。そんな時には生姜蜂蜜湯がいいですよ。
3: カイトが今作っています。
4: タムさん、できたよ。はい、どうぞ。
3: お大事に。
0: 来确认一下绘画内容。
1: 待在客厅桌子上的春奶奶的感知器感知到了异常，她的脸蛋发出蓝色的光。
2: タムさん、顔色が悪いですよ。
0: 欣欣，你脸色不好。
2: どうしたんですか？
0: 怎么了？
1: 欣欣咳嗽了两声，说：“
3: 喉が痛いんです。”
0: 嗓子疼。
1: 春奶奶担心地说：“
2: おやおや。”
0: 哎呦呦。
1: 接着又建议她说：“
2: そんな時には生姜蜂蜜湯がいいですよ。”
0: 这种时候可以喝点生姜蜂蜜水。
1: 米亚说：“
3: カイトが今作っています。”
0: 海斗正在冲呢。
1: 这时海斗端来了生姜蜂蜜水。
4: タムさん、できたよ。
0: 欣欣，冲好了。
4: はい、どうぞ。
0: 来，喝吧。
1: 米亚对欣欣说：
3: お大事に。
0: 多保重。生姜蜂蜜水的做法是先把姜末和蜂蜜放入杯子里，然后再用开水冲泡，据说对嗓子疼和咳嗽很有效。
1: 原来欣欣感冒了，但愿能快点好起来。重点语句，
0: 今天的重点语句是嗓子疼。
3: 喉が痛いんです。
0: 学会了这个说法，你就知道该怎样来说明自己身体不适了。先来确认一下这句话的意思。
5: 喉
0: 是嗓子，后面的が是助词，在这里表示感到疼痛的部位。
5: 痛いんです
0: 是疼的意思。
1: 本课要点，
0: 今天的要点是
5: 痛いんです
0: 的
5: です
0: 这个说法，向别人说明自己身体不适等情况时，在句尾加上
5: です。
0: 在一形容词
5: 痛い
0: 疼的后面加上
5: です，
0: 就是
5: 痛いんです。
0: 短句里，欣欣向春奶奶说明身体状况时，就用了这个说法。
1: 好，下面请大家跟着录音来练习一下发音。
5: 痛いんです。喉が痛いんです。
1: 怎么样？您会说了吗？说说看。
0: 我们来听一段向对方说明自己身体不适的对话。
6: どうしたんですか？
7: 頭が痛いんです。熱があるんです。
0: 来确认一下绘画的内容。
6: どうしたんですか？
1: 怎么了？
0: 这是希望对方对情况做出说明时使用的说法。
5: どう
0: 是疑问词，意思是怎么。请大家把这句话原封不动地记下来。
7: 頭が痛いんです。
1: 头疼。
5: 頭
0: 是头。
5: 頭が痛い
0: 就是头疼的意思。
7: 熱があるんです。
1: 发烧了。
5: 熱
0: 是烧。
5: ある
0: 是动词，意思是有。
5: 熱がある
0: 意思就是发烧。从上面的例子也可以看出，
5: です
0: 的前面既可以接续形容词也可以接续动词。
1: 好，请大家把问句后面的答句反复说一下。
5: どうしたんですか？頭が痛いんです。熱があるんです。
1: 试试看。
0: 我们来做一个练习。假设你肚子疼，应该怎么说呢？肚子是
5: お腹，お腹。
0: 疼是
5: 痛い，痛い。
0: 好，请回答。
6: お腹が痛いんです。
0: 再来做一个练习。假设你晕车，感觉很不舒服，那应该怎么说呢？不舒服是
5: 気持ちが悪い。気持ちが悪い。
0: 好，请回答。
7: 気持ちが悪いんです。
1: 常用语句。
0: 今天的常用语句是米娅对身体不舒服的星星说的这句话，请您把它记住。
3: お大事に。
5: お大事に。
0: 多保重。这是对生病或受伤的人表示关心时说的，意思是希望对方安心休养，早日康复。
1: 我们来听听日本人平时是怎么说这句话的。
8: お大事に。
9: お大事に。
10: お大事に。
1: 请大家也跟着录音练习说一下。
5: お大事に。
0: 下面请再听一遍今天的绘画，请仔细听星星是怎样说明自己身体不适的。
2: タムさん、顔色が悪いですよ。どうしたんですか？
3: 喉が痛いんです。
2: おやおや、そんな時には生姜蜂蜜油がいいですよ。
3: カイトが今作っています。
4: タムさん、できたよ。はい、どうぞ。
3: お大事に。
2: ハルさんの知恵袋。
1: 春奶奶的智慧锦囊。今天给大家介绍在日本生病时的应对方法。
0: 李一伦，你在日本如果身体不舒服的话会怎么做呢？
1: 这要看症状如何，要么先吃自己带来的药，如果没有的话就去药房买。
0: 是啊，要是症状比较轻的话呢，去药妆店或是药房还是比较方便的。你可以向药剂师咨询一下，告诉他你肚子疼或发烧等，那么这样的话呢，对方就会告诉你该买哪种药，不需要处方单。
1: 要是去医院就诊的话应该怎么做呢？
0: 先要根据症状确定一下你要看内科还是看外科等，然后到有相应的科的医院或诊所去，医生诊断后会给你开具处方，你拿着处方单到药房去拿药。日本政府观光局 JNTO 在网站上提供可用外语导诊等具备外国游客接诊条件的医疗机构的信息，您可以输入 for safe travel

0: 痛いんです。
1: 머리가아프거든요。
2: 頭는머리라는뜻이고
3: 頭が痛い
2: 라고하면머리가아프다가됩니다。
0: 熱があるんです。
1: 열이있거든요。
3: 熱는열
2: ある는있다라는뜻의동사입니다。
3: 熱がある
2: 는열이있다라는뜻이죠。이렇게
3: です
2: 의앞에는형용사뿐만아니라동사가오기도합니다。
1: 네그럼질문을할테니까따라서두번대답해보세요。
3: どうしたんですか？頭が痛いんです。熱があるんです。
2: 그럼배가아플때어떻게말하면될까요배는
3: 오나카오나카
2: 아프다는
3: 이타이이타이
2: 입니다자말해보세요
4: 오나카가이타인데스오나카가이타인데스
2: 다음에는참얼미를해서속이메스꺼울때는어떻게말하면될까요속이메스껍다는
3: 기모치가와르이기모치가와르이
2: 입니다자말해보세요
0: 기모치가와르인데스기모치가와르인데스
1: 네이걸배웠으니몸상태가안좋을때설명을할수있겠네요
2: 오늘의추가표현은미아가몸상태가불편한탐에게한이말입니다그대로외워보세요
5: 오다이지니
3: 오다이지니
2: 는몸조리잘해요라는뜻으로병이나거나다친사람에게푹쉬고빨리좋아지라면서상대방을위로하는표현입니다그럼오늘의대화내용을다시한번들어보시죠
6: タムさん、顔色が悪いですよ。どうしたんですか？
5: 喉が痛いんです。
6: おやおや、そんな時には生姜蜂蜜湯がいいですよ。
5: カイトが今作っています。
7: タムさん、できたよ。はい、どうぞ。
5: お大事に。
1: 이어서하루상의지혜주머니코너입니다오늘은일본에서병이났을때어떻게대처해야하는지알려드리죠
2: 이홍복씨는일본에서몸이아플때어떻게하세요
1: 네증상에따라다르지만요가지고있는약을먹거나없으면드럭스토어에서약을사죠
2: 증상이가벼운경우에는처방전이필요없는약국이나드럭스토어에서사면편리하죠약사에게배가아프다거나열이있다고말하면처방전없이도약을내줄거예요
1: 네병원에서진찰을받으면어떻게해야하죠
2: 내과외과등자기증상에맞는과가있는종합병원이나일반의원에가야하는데요일본정부관광국 JNTO 의홈페이지에서는외국인관광객에게도대응하고있는의료기관을소개하고있으니까참고하시면좋을거예요관광안내소호텔프런트에서도부근에있는의료기관을소개받을수있어요긴급을요하는경우에는119로전화해서구급차를부르면됩니다
1: 네그렇군요
2: 일본말첫걸음어떠셨습니까
1: 네다음시간도많이기대해주세요

0: はい、どうぞ。
1: お大事に。
2: 오늘의중요표현은목이아프거든요
1: 너도가이따인듯
2: 이걸배우면몸상태가안좋다는것을말할수있게됩니다먼저중요표현의뜻을확인할까요
3: 너도
2: 는목그뒤에가는조사로여기에서는아픈부분을나타냅니다
3: 이따인듯
2: 는아프거든요라는뜻이죠오늘의포인트는
3: 이따인듯
2: 에
3: 듯
2: 라는표현입니다몸상태가안좋을때라든가자신의상황을상대방에게설명하고싶을때는어미에
3: 듯
2: 를붙입니다
3: 이따인듯
2: 는아프다라는뜻의이형용사
3: 이따이
2: 에
3: 듯
2: 가붙은것이죠대화에서는하루상에게몸상태를설명할때사용했습니다
4: 네그럼따라서발음해보세요
3: 이따인듯노도가이따인듯노도가이따인듯
2: 그럼몸상태가안좋다는것을말하는대화예를들어보시죠
5: どうしたんですか
6: 頭が痛いんです。熱があるんです。
2: 뜻을확인할까요
5: どうしたんですか
4: 왜그래요
2: 상대방의상황이왜그런지설명을구할때사용하는표현입니다그대로외워보세요
6: 頭が痛いんです
4: 머리가아프거든요
3: 頭
2: 는머리라는뜻이고
3: 頭が痛い
2: 라고하면머리가아프다가됩니다
6: 熱があるんです
4: 열이있거든요
3: 熱
2: 는열
3: ある
2: 는있다라는뜻의동사입니다
3: 熱がある
2: 는열이있다라는뜻이죠이렇게
3: です
2: 의앞에는형용사뿐만아니라동사가오기도합니다
4: 네그럼질문을할테니까따라서두번대답해보세요
3: どうしたんですか?頭が痛いんです。熱があるんです。
2: 그럼배가아플때어떻게말하면될까요?배는
3: お腹お腹
2: 아프다는
3: 痛い痛い
2: 입니다. 자, 말해보세요.
5: お腹が痛いんです。お腹が痛いんです。
2: 다음에는참얼미를해서속이메스꺼울때는어떻게말하면될까요?속이메스껍다는
3: 기모치가와르이기모치가와르이
2: 입니다.자,말해보세요.
6: 기모치가와르인です기모치가와르인です
4: 네이걸배웠으니몸상태가안좋을때설명을할수있겠네요
2: 오늘의추가표현은미아가몸상태가불편한탐에게한이말입니다그대로외워보세요
1: 오다이지니
3: 오다이지니
2: 는몸조리잘해요라는뜻으로병이나거나다친사람에게푹쉬고빨리좋아지라면서상대방을위로하는표현입니다그럼오늘의대화내용을다시한번들어보시죠
7: タムさん、顔色が悪いですよ。どうしたんですか?
1: 喉が痛いんです。
7: おやおや、そんな時には生姜蜂蜜湯がいいですよ。
1: カイトが今作っています。
8: タムさん、できたよ。
0: はい、どうぞ。
1: お大事に。
7: ハルさんの知恵袋。
4: 이어서하루상의지혜주머니코너입니다오늘은일본에서병이났을때어떻게대처해야하는지알려드리죠

0: 听众朋友们大家好，您现在听到的是 NHK 日本国际传媒的简明日语节目，我是文玉。
1: 听众朋友们好，我是李一伦，今天学习第25课。
0: 今天学习身体不适的表达方法，在节目的后半部分为您介绍在日本生病时的应对方法。
1: 短剧的主人公是住在春奶奶之家的越南留学生欣欣，正在客厅里休息的欣欣好像有点不舒服。
0: 好，下面我们就来听第25课的会话。
2: タムさん、顔色が悪いですよ。どうしたんですか？
3: 喉が痛いんです。
2: おやおや。そんな時には生姜蜂蜜湯がいいですよ。
3: カイトが今作っています。
4: タムさん、できたよ。はい、どうぞ。
3: お大事に。
0: 来确认一下会话内容。
1: 待在客厅桌子上的春奶奶的感知器感知到了异常，她的脸蛋发出蓝色的光。
2: タムさん、顔色が悪いですよ。
0: 欣欣，你脸色不好。
2: どうしたんですか？
0: 怎么了？
1: 欣欣咳嗽了两声，说：“
3: 喉が痛いんです。”
0: 嗓子疼。
1: 春奶奶担心地说：“
2: おやおや。”
0: 哎呦呦。
1: 接着又建议她说：“
2: そんな時には生姜蜂蜜湯がいいですよ。”
0: 这种时候可以喝点生姜蜂蜜水。
1: 米亚说：“
3: カイトが今作っています。”
0: 海斗正在冲呢。
1: 这时海斗端来了生姜蜂蜜水。
4: タムさん、できたよ。
0: 欣欣，冲好了。
4: はい、どうぞ。
0: 来，喝吧。
1: 米亚对欣欣说：
3: お大事に。
0: 多保重。生姜蜂蜜水的做法是先把姜末和蜂蜜放入杯子里，然后再用开水冲泡，据说对嗓子疼和咳嗽很有效。
1: 原来欣欣感冒了，但愿能快点好起来。重点语句，
0: 今天的重点语句是嗓子疼。
3: 喉が痛いんです。
0: 学会了这个说法，你就知道该怎样来说明自己身体不适了。先来确认一下这句话的意思。
5: 喉
0: 是嗓子，后面的が是助词，在这里表示感到疼痛的部位。
5: 痛いんです
0: 是疼的意思。
1: 本课要点，
0: 今天的要点是
5: 痛いんです
0: 的
5: です
0: 这个说法，向别人说明自己身体不适等情况时，在句尾加上
5: です。
0: 在一形容词
5: 痛い
0: 疼的后面加上
5: です，
0: 就是
5: 痛いんです。
0: 短句里，欣欣向春奶奶说明身体状况时，就用了这个说法。
1: 好，下面请大家跟着录音来练习一下发音。
5: 痛いんです。喉が痛いんです。
1: 怎么样？您会说了吗？说说看。
0: 我们来听一段向对方说明自己身体不适的对话。
6: どうしたんですか？
7: 頭が痛いんです。熱があるんです。
0: 来确认一下会话的内容。
6: どうしたんですか？
1: 怎么了？
0: 这是希望对方对情况做出说明时使用的说法。
5: どう
0: 是疑问词，意思是怎么。请大家把这句话原封不动地记下来。
7: 頭が痛いんです。
1: 头疼。
5: 頭
0: 是头。
5: 頭が痛い
0: 就是头疼的意思。
7: 熱があるんです。
1: 发烧了。
5: 熱
0: 是烧。
5: ある
0: 是动词，意思是有。
5: 熱がある
0: 意思就是发烧。从上面的例子也可以看出
5: です
0: 的前面既可以接续形容词，也可以接续动词。
1: 好，请大家把问句后面的答句反复说一下。
5: どうしたんですか？頭が痛いんです。熱があるんです。
1: 试试看。
0: 我们来做一个练习。假设你肚子疼，应该怎么说呢？肚子是
5: お腹，お腹。
0: 疼是
5: 痛い，痛い。
0: 好，请回答。
6: お腹が痛いんです。
0: 再来做一个练习。假设你晕车，感觉很不舒服，那应该怎么说呢？不舒服是
5: 気持ちが悪い。気持ちが悪い。
0: 好，请回答。
7: 気持ちが悪いんです。
1: 常用语句。
0: 今天的常用语句是米娅对身体不舒服的星星说的这句话，请您把它记住。
3: お大事に。
5: お大事に。
0: 多保重。这是对生病或受伤的人表示关心时说的，意思是希望对方安心休养，早日康复。
1: 我们来听听日本人平时是怎么说这句话的。
8: お大事に。
9: お大事に。
10: お大事に。
1: 请大家也跟着录音练习说一下。
5: お大事に。
0: 下面请再听一遍今天的会话，请仔细听星星是怎样说明自己身体不适的。
2: タムさん、顔色が悪いですよ。どうしたんですか？
3: 喉が痛いんです。
2: おやおや、そんな時には生姜蜂蜜湯がいいですよ。
3: カイトが今作っています。
4: タムさん、できたよ。はい、どうぞ。
3: お大事に。
2: ハルさんの知恵袋。
1: 春奶奶的知

0: 听众朋友们大家好，您现在听到的是 NHK 日本国际传媒的简明日语节目，我是文玉。
1: 听众朋友们好，我是李一伦，今天学习第25课。
0: 今天学习身体不适的表达方法，在节目的后半部分为您介绍在日本生病时的应对方法。
1: 短剧的主人公是住在春奶奶之家的越南留学生欣欣，正在客厅里休息的欣欣好像有点不舒服。
0: 好，下面我们就来听第25课的绘画。
2: タムさん、顔色が悪いですよ。どうしたんですか？
3: 喉が痛いんです。
2: おやおや。そんな時には生姜蜂蜜湯がいいですよ。
3: カイトが今作っています。
4: タムさんできたよ。はいどうぞ。
3: お大事に。
0: 来确认一下绘画内容。
1: 待在客厅桌子上的春奶奶的感知器感知到了异常，她的脸蛋发出蓝色的光。
2: タムさん顔色が悪いですよ。
0: 欣欣你脸色不好。
2: どうしたんですか？
0: 怎么了？
1: 欣欣咳嗽了两声，说：“
3: 喉が痛いんです。”
0: 嗓子疼。
1: 春奶奶担心地说：“
2: おやおや。”
0: 哎呦呦。
1: 接着又建议她说：“
2: そんな時には生姜蜂蜜湯がいいですよ。”
0: 这种时候可以喝点生姜蜂蜜水。
1: 米娅说：“
3: カイトが今作っています。”
0: 海斗正在冲呢。
1: 这时海斗端来了生姜蜂蜜水。
4: タムさんできたよ。
0: 欣欣冲好了。
4: はいどうぞ。
0: 来喝吧。
1: 米娅对欣欣说。
3: お大事に。
0: 多保重。生姜蜂蜜水的做法是先把姜末和蜂蜜放入杯子里，然后再用开水冲泡，据说对嗓子疼和咳嗽很有效。
1: 原来欣欣感冒了，但愿能快点好起来。重点语句，
0: 今天的重点语句是嗓子疼。
3: 喉が痛いんです。
0: 学会了这个说法，你就

0: 下面请大家跟着录音来练习一下发音。
1: 痛いんです。喉が痛いんです。
0: 怎么样？您会说了吗？说说看。
2: 我们来听一段向对方说明自己身体不适的对话。
3: どうしたんですか？
4: 頭が痛いんです。熱があるんです。
2: 来确认一下绘画的内容。
3: どうしたんですか？
0: 怎么了？
2: 这是希望对方对情况做出说明时使用的说法。
1: どう
2: 是疑问词，意思是怎么。请大家把这句话原封不动地记下来。
4: 頭が痛いんです。
0: 头疼。
1: 頭
2: 是头。
1: 頭が痛い
2: 就是头疼的意思。
4: 熱があるんです。
0: 发烧了。
1: 熱
2: 是烧。
1: ある
2: 是动词，意思是有。
1: 熱がある
2: 意思就是发烧。从上面的例子也可以看出。
1: です。
2: 的前面既可以接续形容词，也可以接续动词。
0: 好，请大家把问句后面的答句反复说一下。
1: どうしたんですか？頭が痛いんです。熱があるんです。
0: 试试看。
2: 我们来做一个练习。假设你肚子疼，应该怎么说呢？肚子是
1: お腹，お腹。
2: 疼是
1: 痛い，痛い。
2: 好，请回答。
3: お腹が痛いんです。
2: 再来做一个练习。假设你晕车，感觉很不舒服，那应该怎么说呢？不舒服是
1: 気持ちが悪い。気持ちが悪い。
2: 好，请回答。
4: 気持ちが悪いんです。
0: 常用语句。
2: 今天的常用语句是米娅对身体不舒服的星星说的这句话，请您把它记住。
5: お大事に。
1: お大事に。
2: 多保重。这是对生病或受伤的人表示关心时说的，意思是希望对方安心休养，早日康复。
0: 我们来听听日本人平时是怎么说这句话的。
6: お大事に。
7: お大事に。
8: お大事に。
0: 请大家也跟着录音练习说一下。
1: お大事に。
2: 下面请再听一遍今天的绘画，请仔细听星星是怎样说明自己身体不适的。
9: タムさん、顔色が悪いですよ。どうしたんですか？
5: 喉が痛いんです。
9: おやおや、そんな時には生姜蜂蜜湯がいいですよ。
5: カイトが今作っています。
10: タムさん、できたよ。はい、どうぞ。
5: お大事に。
9: ハルさんの知恵袋。
0: 春奶奶的智慧锦囊。今天给大家介绍在日本生病时的应对方法。
2: 哎，李一伦，你在日本如果身体不舒服的话会怎么做呢？
0: 这要看症状如何，要么先吃自己带来的药，如果没有的话就去药房买。
2: 是啊，要是症状比较轻的话呢，去药妆店或是药房还是比较方便的。你可以向药剂师咨询一下，告诉他你肚子疼或发烧等，那么这样的话呢，对方就会告诉你该买哪种药，不需要处方单。
0: 哦，要是去医院就诊的话应该怎么做呢？
2: 先要根据症状确定一下你要看内科还是看外科。

0: 听众朋友们大家好，您现在听到的是 NHK 日本国际传媒的简明日语节目，我是文玉。
1: 听众朋友们好，我是李一伦，今天学习第25课。
0: 今天学习身体不适的表达方法，在节目的后半部分为您介绍在日本生病时的应对方法。
1: 短剧的主人公是住在春奶奶之家的越南留学生欣欣，正在客厅里休息的欣欣好像有点不舒服。
0: 好，下面我们就来听第25课的会话。
2: タムさん、顔色が悪いですよ。どうしたんですか？
3: 喉が痛いんです。
2: おやおや、そんな時には生姜蜂蜜湯がいいですよ。
3: カイトが今作っています。
4: タムさん、できたよ。はい、どうぞ。
3: お大事に。
0: 来确认一下会话内容。
1: 待在客厅桌子上的春奶奶的感知器感知到了异常，她的脸蛋发出蓝色的光。
2: タムさん、顔色が悪いですよ。
0: 欣欣，你脸色不好。
2: どうしたんですか？
0: 怎么了？
1: 欣欣咳嗽了两声，说：“
3: 喉が痛いんです。”
0: 嗓子疼。
1: 春奶奶担心地说：“
2: おやおや。”
0: 哎呦呦。
1: 接着又建议她说：“
2: そんな時には生姜蜂蜜湯がいいですよ。”
0: 这种时候可以喝点生姜蜂蜜水。
1: 米亚说：“
3: カイトが今作っています。”
0: 海斗正在冲呢。
1: 这时海斗端来了生姜蜂蜜水。
4: タムさん、できたよ。
0: 欣欣，冲好了。
4: はい、どうぞ。
0: 来，喝吧。
1: 米亚对欣欣说：
3: お大事に。
0: 多保重。生姜蜂蜜水的做法是先把姜末和蜂蜜放入杯子里，然后再用开水冲泡，据说对嗓子疼和咳嗽很有效。
1: 原来欣欣感冒了，但愿能快点好起来。重点语句，
0: 今天的重点语句是嗓子疼。
3: 喉が痛いんです。
0: 学会了这个说法，你就知道该怎样来说明自己身体不适了。先来确认一下这句话的意思。
5: 喉
0: 是嗓子，后面的が是助词，在这里表示感到疼痛的部位。
5: 痛いんです
0: 是疼的意思。
1: 本课要点，
0: 今天的要点是
5: 痛いんです
0: 的
5: です
0: 这个说法，向别人说明自己身体不适等情况时，在句尾加上
5: です。
0: 在一形容词
5: 痛い
0: 疼的后面加上
5: です，
0: 就是
5: 痛いんです。
0: 短句里，欣欣向春奶奶说明身体状况时，就用了这个说法。
1: 好，下面请大家跟着录音来练习一下发音。
5: 痛いんです。喉が痛いんです。
1: 怎么样？您会说了吗？说说看。
0: 我们来听一段向对方说明自己身体不适的对话。
6: どうしたんですか？
7: 頭が痛いんです。熱があるんです。
0: 来确认一下会话的内容。
6: どうしたんですか？
1: 怎么了？
0: 这是希望对方对情况做出说明时使用的说法。
5: どう
0: 是疑问词，意思是怎么。请大家把这句话原封不动地记下来。
7: 頭が痛いんです。
1: 头疼。
5: 頭
0: 是头。
5: 頭が痛い
0: 就是头疼的意思。
7: 熱があるんです。
1: 发烧了。
5: 熱
0: 是烧。
5: ある
0: 是动词，意思是有。
5: 熱がある
0: 意思就是发烧。从上面的例子也可以看出
5: です。
0: 的前面既可以接续形容词，也可以接续动词。
1: 好，请大家把问句后面的答句反复说一下。
5: どうしたんですか？頭が痛いんです。熱があるんです。
1: 试试看。
0: 我们来做一个练习。假设你肚子疼，应该怎么说呢？肚子是
5: お腹，お腹。
0: 疼是
5: 痛い，痛い。
0: 好，请回答。
6: お腹が痛いんです。
0: 再来做一个练习。假设你晕车，感觉很不舒服，那应该怎么说呢？不舒服是
5: 気持ちが悪い。気持ちが悪い。
0: 好，请回答。
7: 気持ちが悪いんです。
1: 常用语句。
0: 今天的常用语句是米娅对身体不舒服的星星说的这句话，请您把它记住。
3: お大事に。
5: お大事に。
0: 多保重。这是对生病或受伤的人表示关心时说的，意思是希望对方安心休养，早日康复。
1: 我们来听听日本人平时是怎么说这句话的。
8: お大事に。
9: お大事に。
10: お大事に。
1: 请大家也跟着录音练习说一下。
5: お大事に。
0: 下面请再听一遍今天的绘画，请仔细听星星是怎样说明自己身体不适的。
2: タムさん、顔色が悪いですよ。どうしたんですか？
3: 喉が痛いんです。
2: おやおや、そんな時には生姜蜂蜜湯がいいですよ。
3: カイトが今作っています。
4: タムさん、できたよ。はい、どうぞ。
3: お大事に。
2: ハルさんの知恵袋。
1: 春奶奶的智慧锦囊。今天给大家介绍在日本生病时的应对方法。
0: 哎，李一伦，你在日本如果身体不舒服的话会怎么做呢？
1: 这要看症状如何，要么先吃自己带来的药，如果没有的话就去药房买。
0: 是啊，要是症状比较轻的话呢，去药妆店或是药房还是比较方便的。你可以向药剂师咨询一下，告诉他你肚子疼或发烧等，那么这样的话呢，对方就会告诉你该买哪种药，不需要处方单。
1: 哦，要是去医院就诊的话应该怎么做呢？
0: 先要根据症状确定一下你要看内科还是看外科。

0: どうしたんですか？
1: 頭が痛いんです。熱があるんです。
2: で、それはぎないかよ。
0: どうしたんですか？
3: 왜그래요？
2: 상대방의상황이왜그런지설명을구할때사용하는표현입니다그대로외워보세요
1: 頭が痛いんです
3: 머리가아프거든요
4: 頭
2: 는머리라는뜻이고
4: 頭が痛い
2: 라고하면머리가아프다가됩니다
1: 熱があるんです
3: 열이있거든요
4: 熱
2: 는열
4: ある
2: 는있다라는뜻의동사입니다
4: 熱がある
2: 는열이있다라는뜻이죠이렇게
4: です
2: 의앞에는형용사뿐만아니라동사가오기도합니다
3: 네그럼질문을할테니까따라서두번대답해보세요
4: どうしたんですか頭が痛いんです熱があるんです
2: 그럼배가아플때어떻게말하면될까요배는
4: 오나카오나카
2: 아프다는
4: 이타이이타이
2: 입니다자말해보세요
0: 오나카가이타인데스오나카가이타인데스
2: 다음에는참얼미를해서속이메스꺼울때는어떻게말하면될까요속이메스껍다는
4: 기모치가와루이기모치가와루이
2: 입니다자말해보세요
1: 기모치가와루인데스기모치가와루인데스
3: 네이걸배웠으니몸상태가안좋을때설명을할수있겠네요
2: 오늘의추가표현은미아가몸상태가불편한탐에게한이말입니다그대로외워보세요
5: 오다이지니
4: 오다이지니
2: 는몸조리잘해요라는뜻으로병이나거나다친사람에게푹쉬고빨리좋아지라면서상대방을위로하는표현입니다그럼오늘의대화내용을다시한번들어보시죠
6: タムさん、顔色が悪いですよ。どうしたんですか？
5: 喉が痛いんです。
6: おやおや、そんな時には生姜蜂蜜油がいいですよ。
5: カイトが今作っています。
7: タムさん、できたよ。はい、どうぞ。
5: お大事に。
6: ハルさんの知恵袋
3: 이어서하루상의지혜주머니코너입니다오늘은일본에서병이났을때어떻게대처해야하는지알려드리죠
2: 이홍복씨는일본에서몸이아플때어떻게하세요
3: 네증상에따라다르지만요가지고있는약을먹거나없으면드럭스토어에서약을사죠
2: 증상이가벼운경우에는처방전이필요없는약국이나드럭스토어에서사면편리하죠약사에게배가아프다거나열이있다고말하면처방전없이도약을내줄거예요
3: 네병원에서진찰을받으면어떻게해야하죠
2: 내과외과등자기증상에맞는과가있는종합병원이나일반의원에가야하는데요일본정부관광국 JNTO 의홈페이지에서는외국인관광객에게도대응하고있는의료기관을소개하고있으니까참고하시면좋을거예요관광안내소호텔프런트에서도부근에있는의료기관을소개받을수있어요긴급을요하는경우에는119로전화해서구급차를부르면됩니다
3: 네그렇군요
2: 일본말첫걸음어떠셨습니까
3: 네다음시간도많이기대해주세요

0: 听众朋友们大家好，您现在听到的是 NHK 日本国际传媒的简明日语节目，我是文玉。
1: 听众朋友们好，我是李一伦，今天学习第25课。
0: 今天学习身体不适的表达方法，在节目的后半部分为您介绍在日本生病时的应对方法。
1: 短剧的主人公是住在春奶奶之家的越南留学生欣欣，正在客厅里休息的欣欣好像有点不舒服。
0: 好，下面我们就来听第25课的绘画。
2: タムさん、顔色が悪いですよ。どうしたんですか？
3: 喉が痛いんです。
2: おやおや。そんな時には生姜蜂蜜湯がいいですよ。
3: カイトが今作っています。
4: タムさんできたよ。はいどうぞ。
3: お大事に。
0: 来确认一下绘画内容。
1: 待在客厅桌子上的春奶奶的感知器感知到了异常，她的脸蛋发出蓝色的光。
2: タムさん顔色が悪いですよ。
0: 欣欣你脸色不好。
2: どうしたんですか？
0: 怎么了？
1: 欣欣咳嗽了两声，说：“
3: 喉が痛いんです。”
0: 嗓子疼。
1: 春奶奶担心地说：“
2: おやおや。”
0: 哎呦呦。
1: 接着又建议她说：“
2: そんな時には生姜蜂蜜湯がいいですよ。”
0: 这种时候可以喝点生姜蜂蜜水。
1: 米亚说：“
3: カイトが今作っています。”
0: 海斗正在冲呢。
1: 这时海斗端来了生姜蜂蜜水。
4: タムさんできたよ。
0: 欣欣冲好了。
4: はいどうぞ。
0: 来喝吧。
1: 米亚对欣欣说。
3: お大事に。
0: 多保重。生姜蜂蜜水的做法是先把姜末和蜂蜜放入杯子里，然后再用开水冲泡，据说对嗓子疼和咳嗽很有效。
1: 原来欣欣感冒了，但愿能快点好起来。重点语句，
0: 今天的重点语句是嗓子疼。
3: 喉が痛いんです。
0: 学会了这个说法，你就知道该怎样来说明自己身体不适了。先来确认一下这句话的意思。
5: 喉
0: 是嗓子，后面的が是助词，在这里表示感到疼痛的部位。
5: 痛いんです
0: 是疼的意思。
1: 本课要点，
0: 今天的要点是
5: 痛いんです
0: 的
5: です
0: 这个说法，向别人说明自己身体不适等情况时，在句尾加上
5: です。
0: 在一形容词
5: 痛い
0: 疼的后面加上
5: です，
0: 就是
5: 痛いんです。
0: 短句里，欣欣向春奶奶说明身体状况时，就用了这个说法。
1: 好，下面请大家跟着录音来练习一下发音。
5: 痛いんです。喉が痛いんです。
1: 怎么样？您会说了吗？说说看。
0: 我们来听一段向对方说明自己身体不适的对话。
3: どうしたんですか？
6: 頭が痛いんです。熱があるんです。
0: 来确认一下绘画的内容。
3: どうしたんですか？
1: 怎么了？
0: 这是希望对方对情况做

日本时间15:1015195千赫，19:0019:4011855千赫，20:2021:0021:4022:2011660千赫，23:009560千赫，0:3011915千赫。最新新闻以及更多详细内容，请查看以下网址：nhk.jp/Chinese。

0: たいんです。
1: 다음에는차멀미를해서속이메스꺼울때는어떻게말하면될까요?속이메스껍다는
2: 기모치가와르이기모치가와르이
1: 입니다.자,말해보세요.
3: 기모치가와르인데스기모치가와르인데스
4: 네,이걸배웠으니몸상태가안좋을때설명을할수있겠네요.
1: 오늘의추가표현은미아가몸상태가불편한탐에게한이말입니다.그대로외워보세요.
5: 오다이지니
2: 오다이지니
1: 는몸조리잘해요라는뜻으로병이나거나다친사람에게푹쉬고빨리좋아지라면서상대방을위로하는표현입니다.그럼오늘의대화내용을다시한번들어보시죠.
6: タムさん、顔色が悪いですよ。どうしたんですか?
5: 喉が痛いんです。
6: おやおや、そんな時には生姜蜂蜜湯がいいですよ。
5: カイトが今作っています。
7: タムさん、できたよ。はい、どうぞ。
5: お大事に。
6: さんの知恵袋
4: 이어서하루상의지혜주머니코너입니다.오늘은일본에서병이났을때어떻게대처해야하는지알려드리죠.
1: 이홍복씨는일본에서몸이아플때어떻게하세요?
4: 네,증상에따라다르지만요.가지고있는약을먹거나없으면드럭스토어에서약을사죠.
1: 증상이가벼운경우에는처방전이필요없는약국이나드럭스토어에서사면편리하죠.약사에게배가아프다거나열이있다고말하면처방전없이도약을내줄거예요.
4: 네,병원에서진찰을받으면어떻게해야하죠?
1: 내과,외과등자기증상에맞는과가있는종합병원이나일반의원에가야하는데요.일본정부관광국 JNTO 의홈페이지에서는외국인관광객에게도대응하고있는의료기관을소개하고있으니까참고하시면좋을거예요.관광안내소,호텔프런트에서도부근에있는의료기관을소개받을수있어요.긴급을요하는경우에는119로전화해서구급차를부르면됩니다.
4: 네,그렇군요.
1: 일본말첫걸음어떠셨습니까?
4: 네,다음시간도많이기대해주세요.

0: 听众朋友们大家好，您现在听到的是 NHK 日本国际传媒的简明日语节目，我是文玉。
1: 听众朋友们好，我是李一伦，今天学习第25课。
0: 今天学习身体不适的表达方法，在节目的后半部分为您介绍在日本生病时的应对方法。
1: 短剧的主人公是住在春奶奶之家的越南留学生欣欣，正在客厅里休息的欣欣好像有点不舒服。
0: 好，下面我们就来听第25课的绘画。
2: タムさん、顔色が悪いですよ。どうしたんですか？
3: 喉が痛いんです。
2: おやおや。そんな時には生姜蜂蜜油がいいですよ。
3: カイトが今作っています。
4: タムさん、できたよ。はい、どうぞ。
3: お大事に。
0: 来确认一下绘画内容。
1: 待在客厅桌子上的春奶奶的感知器感知到了异常，她的脸蛋发出蓝色的光。
2: タムさん、顔色が悪いですよ。
0: 欣欣，你脸色不好。
2: どうしたんですか？
0: 怎么了？
1: 欣欣咳嗽了两声，说：“
3: 喉が痛いんです。”
0: 嗓子疼。
1: 春奶奶担心地

0: 呀哦呀，
1: 哎呦呦。
2: 接着又建议他说，
0: そんな時には生姜蜂蜜油がいいですよ。
1: 这种时候可以喝点生姜蜂蜜水。
2: 米亚说，
3: カイトが今作っています。
1: 海斗正在冲呢。
2: 这时海斗端来了生姜蜂蜜水。
4: タムさん、できたよ。
1: 星星、冲好了。
4: はい、どうぞ。
1: 来、喝吧。
2: 米亚对星星说，
3: お大事に。
1: 多保重。生姜蜂蜜水的做法是先把姜末和蜂蜜放入杯子里，然后再用开水冲泡，据说对嗓子疼和咳嗽很有效。
2: 原来星星感冒了，但愿能快点好起来。重点语句，
1: 今天的重点语句是嗓子疼。
5: 喉が痛いんです。
1: 学会了这个说法，你就知道该怎样来说明自己身体不适了。先来确认一下这句话的意思。
6: 喉
1: 是嗓子，后面的が是助词，在这里表示感到疼痛的部位。
6: 痛いんです
1: 是疼的意思。
2: 本课要点，
1: 今天的要点是
6: 痛いんです
1: 的
6: です
1: 这个说法。向别人说明自己身体不适等情况时，在句尾加上
6: です。
1: 在一形容词
6: 痛い
1: 疼的后面加上
6: です，
1: 就是
6: 痛いんです。
1: 短句里，星星向春奶奶说明身体状况时，就用了这个说法。
2: 好，下面请大家跟着录音来练习一下发音。
6: 痛いんです。喉が痛いんです。
2: 怎么样？您会说了吗？说说看。
1: 我们来听一段向对方说明自己身体不适的对话。
7: どうしたんですか？
8: 頭が痛いんです。熱があるんです。
1: 来确认一下绘画的内容。
7: どうしたんですか？
2: 怎么了？
1: 这是希望对方对情况做出说明时使用的说法。
6: どう
1: 是疑问词，意思是怎么。请大家把这句话原封不动地记下来。
8: 頭が痛いんです。
2: 头疼。
6: 頭
1: 是头。
6: 頭が痛い
1: 就是头疼的意思。
8: 熱があるんです。
2: 发烧了。
6: 熱
1: 是烧。
6: ある
1: 是动词，意思是有。
6: 熱がある
1: 意思就是发烧。从上面的例子也可以看出，
6: です
1: 的前面既可以接续形容词，也可以接续动词。
2: 好，请大家把问句后面的答句反复说一下。
6: どうしたんですか？頭が痛いんです。熱があるんです。
2: 试试看。
1: 我们来做一个练习。假设你肚子疼，应该怎么说呢？肚子是
6: お腹。お腹。
1: 疼是
6: 痛い。痛い。
1: 好，请回答。
7: お腹が痛いんです。
1: 再来做一个练习。假设你晕车，感觉很不舒服，那应该怎么说呢？不舒服是
6: 気持ちが悪い。気持ちが悪い。
1: 好，请回答。
8: 気持ちが悪いんです。
2: 常用语句，
1: 今天的常用语句是米亚对身体不舒服的星星说的这句话，请您把它记住。
5: お大事に。
6: お大事に。
1: 多保重。这是对生病或受伤的人表示关心时说的，意思是希望对方安心

2時の NHK ニュースです。熊本地震による観光への影響について、観光庁の木村典夫長官は昨日の会見で、施設などに被害のない地域を含め、宿泊施設や観光施設でのキャンセルが多数発生していることを確認しているとした上で、熊本県をはじめ九州の各県の宿泊施設や観光施設に関する営業状況などについて、観光庁のウェブサイトを通じて正確な情報発信に取り組んでいく考えを示しました。一方、外国人観光客への影響については、東アジアで熊本県や九州地方への旅行を中心に訪日旅行のキャンセルが見られたものの、日本全体のインバウンドの影響については現時点では限定的ではないかと考えていると述べました。茂木外務大臣はサウジアラビアのファイサル外相と会談し、日本を含む国際市場へのエネルギー供給に向けた連携を確認するとともに、イラン情勢の影響で被害を受けた湾岸諸国の経済などの強靭化を支援していく方針を伝えました。茂木外務大臣は訪問先のサウジアラビアで、日本時間の昨夜、ファイサル外相とワーキングランチを含めおよそ2時間会談しました。この中で茂木大臣は、日本が立ち上げたパワーアジアの枠組みのもと、アジア地域の石油備蓄の強化を支援していく方針を伝えた上で、豊富なエネルギー源を有するサウジアラビアと緊密に連携していきたいと呼びかけました。これに対しファイサル外相は、日本の取り組みを高く評価し、日本を含む国際市場へのエネルギー供給の確保に前向きに対応していく考えを示しました。一方、イラン情勢をめぐり、両外相は追加的な費用がない形でホルムズ海峡の自由で安全な航行が確保されることが重要だという認識で一致しました。また茂木大臣は、アメリカとイランによる早期の最終合意に向けて外交努力を重ねる考えを示すとともに、サウジアラビアを含め被害を受けたペルシャ湾岸6カ国の経済やエネルギーの強靭化を支援するため、包括的な協力計画をまとめる方針を伝えました。 KDDI が企業に提供しているメールシステムで不正アクセスが発生し、アドレスやパスワードが流出したことについて、政府の個人情報保護委員会は、安全管理上の不備が認められたとして会社に対し改善を求める行政指導を行いました。 KDDI が企業に提供しているメールシステムで、今年5月から6月にかけて不正アクセスが発生し、1223万人分のメールアドレスが流出したほか、このうち761万人分についてはパスワードの流出も確認されました。これについて政府の個人情報保護委員会は、被害の拡大を最小限に抑えるべく多層的に対策を講じる必要があったにもかかわらず、安全管理上の不備が認められたとして、昨日会社に対し改善を求める行政指導を行いました。また今年10月19日までに再発防止策の実施状況について報告するよう求めました。KDDI をめぐっては、総務省が先月、通信の秘密の漏洩にあたるとして厳重注意の行政指導を行っています。では為替と株の値動きです。ニューヨークの株式市場のダウ平均株価は、前日の終値よりも100ドル14セント高い 53,443 ドル54セントとなっています。ナスダックの株価指数は前日よりも 69.9、 今変わりました 63.21 に上がって 26,352.923 となっています。外国為替市場の円相場、現在1ドルが158円39銭から43銭となっています。1ユーロは184円84銭から85銭となっています。徳田でした。2時5分になります。

8月20日木曜日、時刻は午前2時6分を過ぎたところです。あ、ごめんなさい、2時5分を過ぎたところです。ラジオ深夜便、今夜のご案内は吉野清です。それではこの後5時までの番組の内容をご紹介いたしましょう。この後2時台はロマンチックコンサート、ヴィンテージロックロバート・ジョンソンの作品集をお送りします。3時台日本の歌心の歌はジャパニーズポップス、ジョジョ派フォークの作品を特集してお送りいたします。そして4時台は明日への言葉です。70歳からのスタートと題して、フランス料理シェフの三國清美さんの、70歳からの再スタートと題して、フランス料理シェフ三國清美さんのお話をお送りいたします。こうした内容であと3時間弱になりましたけれども、午前5時までお送りしていきます。それでは2時台はロマンチックコンサートです。先ほど1時台の、最後の方でですね、少しご紹介もいたしましたけれども、ロバート・ジョンソンの作品集、アメリカの伝説的なブルース歌手です。1911年5月8日ミシシッピ州で生まれました。そして1938年の8月16日、27歳という若さで亡くなっています。で、このロバート・ジョンソンが生涯で残した楽曲というのはわずか29曲しかないんですね。で、そのすべてが1936年と37年の2年間で録音されています。しかもその音源がアルバムとして世に出たのは亡くなってから23年が経ってからのことでした。しかしこのロバート・ジョンソンの音楽というのはその後のブルースとかあるいはロックを大きく進化させまして、数多くのアーティストに大きな影響を与えています。そこで今夜はです

ねえ、ロバート・ジョンソンのオリジナルの演奏と歌声、そしてそのカバー作品を聴き比べてお楽しみいただこうと考えています。1曲目は先ほどお便りにもありましたけれども、クロスロードブルースです。この作品を紹介する前にですね、ちょっと前説が長くなって申し訳ないんですけれども、このロバート・ジョンソンという人のクロスロード伝説について説明しておいた方がいいと思います。この伝説というのは、このロバート・ジョンソンのギターの腕前がですね、短期間に見違えるほど上手くなったことから、十字路、つまりクロスロードで悪魔に魂を売り渡したからに違いないという、一種の都市伝説みたいなもんなんですね。で、事実ギターテクニックというのは天才的で、一本のギターでベースラインと高音のメロディーを同時に弾きこなす多層演奏というのがあるんですが、これがまず見事です。で、このクロスロードブルース、まずはこれカバーからお聴きいただきます。クリーム時代のエリック・クラプトンのカバーなんですね。これは1968年のアルバムクリームの素晴らしき世界に収録されているライブ演奏です。クラプトンの数多い名演の中でも特に優れたギターソロと言われています。そして続いてロバート・ジョンソンのオリジナルをお聴きいただきます。タイトルがちょっとだけ違いまして、クリームの方はクロスロード、そしてロバート・ジョンソンはクロスロードブルースとなっています。録音は1936年です。続けてどうぞ。

エリック・クラプトンのボーカルとギタークリームでクロスロード、そしてロバート・ジョンソンのボーカルとギターでクロスロードブルース、2曲続けておかけいたしました。池田雅之さん、堪能いただきましたでしょうか。さて続いてはですね、今度はそうですね、この、ロバート・ジョンソンがこの悪魔に魂を売り渡したとされるこのクロスロードなんですけれども、十字路なんですけれども、彼の生まれ故郷であるミシシッピー州のラークスデイルという町に今でも残っているそうで、いわば観光名所になっているそうです。さてここからは、ロバート・ジョンソンのオリジナルを先に紹介して、続いてカバー作品を紹介していきたいと思ってます。2曲目はウォーキングブルースです。この作品も数多くのミュージシャンたちにカバーされているジョンソンの代表曲です。戦後に登場したブルースマン、特に、エレクトリックを使用したシカゴブルースですとかモダン系プレイヤーの間でカバーされていまして、その後ロックミュージシャンに引き継がれていったという流れがあります。でカバーしているのはポール・バターフィールドです。ポール・バターフィールドというのは60年代半ばからのブルースロックブームの立役者となったアーティスト、ハーモニカ奏者としても大変有名で、この曲を得意としていました。ウォーキングブルースはシカゴ時代のバターフィールドブルースバンド時代と、それからニューヨークウッドストック時代に結成したバターフィールドベターデイズ時代の2回レコーディングを行っているんですが、今夜はバターフィールドベターデイズ時代の録音をお聞きいただきます。2回目の録音ということでタイトルにはニューがついています。それではまずロバート・ジョンソンのボーカルとギターでオリジナルのウォーキンブルース、これは1936年の録音です。続いてポール・バターフィールドベターデイズでニュー・ウォーキンブルース、2曲続けてどうぞ。

ロバート・ジョンソンのボーカルとギターでウォーキングブルース、そしてポール・バターフィールド・ベターデイズでニュー・ウォーキングブルース、2曲続けてお送りいたしました。先ほど冒頭でのご紹介の中で、ロバート・ジョンソンというのは生涯で29曲しか録音音源が残っていないと申し上げましたけども、ちょっと詳しく説明しますと、まずレコード会社を紹介されたのが1936年ぐらいではなかろうかと、年齢からすると25歳ぐらいということになります。でその年の11月に、テキサス州のサンアントニオのホテルの一室で、3日間かけて16曲をまず録音したという記録が残っています。そしてその翌年1937年の6月に、2度目の録音をします。これはダラスのスタジオで13曲を録音したということです。で、合計しますとジョンソンが生涯で残した楽曲はこの2回の合計29曲のみということなんですね。続いてお送りするのは1937年に録音されたラブ・イン・ベイン・ブルースです。これは虚しき愛の放題でも知られるスローブルースです。ロバート・ジョンソンのオリジナルに続いておかけするのはローリング・ストーンズです。ローリング・ストーンズのギタリストでありますキース・リチャーズも、クラプトン同様にロバート・ジョンソンの音楽に魅せられて強い影響を受けました。69年のアルバム「レット・イット・ブリード」に収録されていて、でこの曲ではですね、マンドリンの名手でありますライクーダーが参加しています。ストーンズはラブ・イン・ベイン以外にもストップ・ベリー・キング・ダウンをカバーしてアルバムには収録しています。それではロバート・ジョンソンのオリジナルのラブ・イン・ベイン・ブルースについて、ローリング・ストーンズのラブ・イン・ベイン虚しき愛を続けてどうぞ。

ロバート・ジョンソンのボーカルとギターによるラブ・イン・ベイン・ブルース、そしてそのカバーはローリング・ストーンズ、ミック・ジャガーのボーカルでラブ・イン・ベイン、虚しき愛をお送りいたしました。今夜のロマンチックコンサートはヴィンテージ・ロック、アメリカの伝説的ブルース歌手でありますロバート・ジョンソンの作品集をお送りしています。ロバート・ジョンソンのオリジナルの歌声と演奏、そしてそのカバー作品を聞き比べながらお楽しみいただいていると思います。続いては4曲目になります。Me and the Devil Blues という曲です。直訳すると俺と悪魔のブルースということになりますね。でロバート・ジョンソンのオリジナルについてお聞きいただきますのは、ヒップホップの父と呼ばれたギル・スコット・ヘロンのカバーです。ギル・スコット・ヘロンという人は詩人としてキャリアをスタートしまして、70年代から80年代にかけては社会批評を織り交ぜたメッセージをですね、ジャズやファンク、ソウルのサウンドに乗せるスタイルを確立した。つまりヒップホップの父、あるいはゴッドファーザーと呼ばれています。お聴きいただくカバーはそのギルの遺作となった2010年のアルバム I'm New Here に収録されています。それではまず1937年に録音されたロバート・ジョンソンのオリジナル Me and the Devil Blues、 続いてギル・スコット・ヘロンのボーカルで Me and the Devil、 2曲続けてどうぞ。

ロバート・ジョンソンで Me and the Devil Blues、 そしてギル・スコット・ヘロンで Me and the Devil をお送りしました。まあ、だいぶアレンジが変わっているので同じ曲にはちょっと聞こえなかったかもしれませんよね。続いてはこれ5曲目になります。お送りするのは Come on in my kitchen という曲です。そしてこの歌をカバーしているのがケブ・モー、あるいはケブ・モと発音するかもしれません。このケブ・モーというのは1951年生まれで、このケブ・モーもアメリカを代表するブルースミュージシャンです。まあ、ロバート・ジョンソン直系のブルースの伝統を受け継ぎながらも、まあ、本当に幅広いジャンルの音楽を柔軟に取り込みまして、現代ブルースの革新者とも呼ばれています。この2曲は同じタイトルですね。両方ともカモン・イン・マイ・キッチンです。まずは1936年に録音されましたロバート・ジョンソンのボーカルとギターでお聴きいただいて、続いてケブン・モーでカモン・イン・マイ・キッチンお聴きいただきましょう。

ロバート・ジョンソンのオリジナルに続いてケブ・モーでカモン・イン・マイ・キッチンをお送りいたしました。今夜のロマンチックコンサートは、アメリカの伝説的ブルース歌手でありますロバート・ジョンソンの作品を特集してお送りしてまいりました。最後にお送りする曲になります。 I'm a steady rolling man です。この曲はブルースギタリストのロバート・ジュニア・ロックウッドという人の演奏で知られるようになった曲なんだそうです。で、まあ、このロバート・ジュニア・ロックウッドという名前からもわかるように、まあ、彼はロバート・ジョンソンの義理の息子なんですね。そしてこの曲をカバーするのはエリック・クラプトンです。クラプトンは2004年に Me and Mr. ジョンソンという全曲ロバート・ジョンソンのカバーアルバムを発表していますけれども、今夜は1974年に発表されたアルバム461オーシャンブールバードに収録されたバージョンでお聴きいただきたいと思います。それではまずロバート・ジョンソンのボーカルとギターで、続いてエリック・クラプトンのボーカルとギターで I'm a steady rolling man。

0: ロバート・ジョンソン作品集おしまいの2曲はロバート・ジョンソンのオリジナルの I'm a Steady Rolling Man、 そしてエリック・クラプトンの Steady Rolling Man、 2曲続けてお送りいたしました。明日のロマンチックコンサートはヴィンテージロック、バン・モリソンの作品を特集してお送りいたします。そして次回私が担当いたします9月3日木曜日のロマンチックコンサートはアメリカのハードロックバンドグランドファンクレイルロードの作品を特集してお送りいたします。どうぞお楽しみに。それでは続いて全国の天気概況です。
1: イラン情勢を受けて在外邦人向けのラジオ国際放送 NHK ワールドラジオ日本の中東向け短波放送では3月1日から臨時送信を行っています。臨時送信は海外で大規模

0: ような紛争や災害が起きた場合に、当該地域にお住まいの日本人や旅行中の日本人の安全・安心のために実施するものですが、放送に使用する電波の特性上、受信する周波数を時間帯によって切り替える必要があります。ここで中東向けの臨時送信の周波数を時間帯ごとにお伝えします。周波数はそれぞれ2度お伝えします。日本時間の午前2時から4時までは 12.060MHz、12.060MHz、日本時間の午前7時から8時50分までは 17.8MHz、17.8MHz、日本時間の午前10時から正午までは 9.440MHz、9.440MHz、日本時間の正午から午後1時までは 11.960MHz、11.960MHz、日本時間の午後1時から2時までは 13.750MHz、13.750MHz。ここまで中東向け NHK ワールドラジオ日本の臨時送信の周波数を時間帯ごとにお伝えしました。なお NHK では短波放送以外にも日本語によるテレビラジオのニュースを国際放送のホームページ上で放送の同時配信と見逃し聞き逃し配信で提供しています。インターネットがつながれば世界のどの地域からも利用できます。安全確保のため信頼できる情報の取得にご活用ください。
1: 3時の NHK ニュースです。線状降水帯が相次いで発生した千葉県の記録的な豪雨で大規模な浸水被害が出た千葉県大網白里市では、被災した建物の壁や床を消毒する作業が昨日から始まりました。先週の豪雨で大規模な浸水被害が出た千葉県大網白里市では、被災した家屋や施設で感染症が広がるのを防ぐため床上浸水した場所の消毒を受け付けていて、昨日から作業が始まりました。このうち1階が水に浸かる被害があった障害者施設では、訪れた市の職員たちが浸水の状況を確認した後、消毒液が入った噴霧器を背負って調理室や食堂の床や棚を念入りに消毒していました。この施設では豪雨の後18人の入所者を全員栃木県の施設に一時的に移していましたが、消毒の終了後に戻ってもらうということです。施設長は、消毒が終わらなければ入所者が生活できないので、やっと消毒をしてもらえてありがたいと話していました。市の担当者は、消毒で安心して生活してもらえると嬉しいと話していました。市によりますと、消毒の依頼はおとといの時点で住宅を中心に100件寄せられているほか、希望者には消毒薬の配布も行っているということです。一方、千葉市は豪雨の影響で市内の路上に残されたままになっていた車を市役所などの敷地に一時的に移動させて持ち主に引き渡す対応を進めています。千葉市は豪雨で水に浸かって市内の路上に残されたままになっていたおよそ2500台の車について、レッカー会社の業界団体に対し、市役所や区役所など7カ所に車を移動させるよう求めるなど対応を進めています。このうち市役所の敷地では、昨日も車がレッカー車で次々と運ばれ、市の職員が車両の状況を確認したり写真に収めたりしていました。車を引き取りに来る持ち主もいて、市の職員が持ち主の本人確認などを行っていました。車を引き取りに訪れた千葉市の75歳の女性は、レッカー車を頼んだが多くの車両が被災したためかなかなか手配できなかった、車はおそらく廃車になると思うと話していました。真夏に発生した熊本地震では、避難所の在り方が課題となっています。文部科学省の調査では、今年5月の時点で避難所に指定されている全国の公立の小中学校の体育館などの7割にエアコンがないことが明らかになっています。 専門家は今回の熊本地震を教訓に国が主導的に整備を進めるべきだと指摘しています。文部科学省によりますと、全国で避難所に指定されている公立の小中学校の体育館などでのエアコンの設置率は今年5月時点で 33.1% にとどまり、7割にエアコンが設置されていません。設置率を都道府県別で見ると、最も高いのが東京都で 95.9%、大阪府で 61.8% などとなっています。一方、最も低いのが佐賀県で 0.4%、鹿児島県と沖縄県で 1.6%、地震が発生した熊本県は 20.9% でした。自治体間で整備に差があることについて文部科学省は、それぞれの財政状況や学校整備の改善にあたっての優先順位の違いなどを挙げています。文部科学省はエアコンの設置費用の2分の1を補助する制度を設けていますが、一つの体育館あたり数千万円から数億円とされる多額の費用から慎重になる自治体も少なくありません。学校施設に詳しい実践女子大学の増田修司非常勤講師は、真夏の避難所生活は生死に関わる重大な問題で、今回の熊本地震を教訓に財政支援も含めて国が主導的に整備を進めるべきだと話しています。以上、徳田でした。3時5分になります。

8月20日木曜日、時刻は午前3時5分を今40秒ほど過ぎたところです。ラジオ深夜便、今夜のご案内は吉野清です。それではこの後5時までの番組の内容をご紹介いたしましょう。この後3時台は日本の歌、心の歌、今夜はジャパニーズポップス、ジョジョ派フォークの作品を特集してお送りします。そして4時台は明日への言葉です。70歳からの再スタートと題して、フランス料理シェフ三國清美さんの話をお送りいたします。こうした内容で午前5時までお送りします。それでは3時台は日本の歌、心の歌です。今夜はジョジョ派フォーク作品集です。ジョジョ派フォークというのは1970年代の前半、日本で主流となったフォークソングのジャンルです。特徴としては、個人の感情ですとか恋愛、日常の哀愁や郷愁といったものがテーマにした作品が多くなっています。60年代に流行した反戦運動ですとか学生運動と結びついた、いわゆる社会派フォークが、学生運動の終焉とともに個人の暮らしですとか感情へとテーマが移っていきました。このジョジョ派フォーク、このあと70年代後半になりますと、洗練されたポップスですとかロックの要素を含むニューミュージックへとつながっていきます。ジョジョ派フォーク作品集1曲目はグレープで鐘楼流しです。さだまさしさんと吉田政美さんによって1972年に結成されたデュオです。文学的な歌詞と美しいメロディー、そしてさださんの透き通った歌声と吉田さんのギターワークで数多くの名作、ヒット作を送り出しました。このグレープというグループの名前については、吉田政美さんが楽譜の余白にブドウの絵を描く癖があったことから付けられたそうです。鐘楼流しは74年に発表したセカンドシングルです。作詞作曲さだまさしさんです。グレープで鐘楼流し。

ジョジョ派フォーク作品集1曲目はグレープで精霊流しをお送りしました。さだまさしさんはこの歌で日本レコード大賞の作詞賞を受賞しています。2曲目はニューサディスティックピンクで夕暮れ時は寂しそうです。ニューサディスティックピンク、岩手県の一ノ関工業高等専門学校の同級生だった3人によって結成されました。1973年にメジャーデビューしています。編成当初はロックバンドだったということもありまして、このニューサディスティックピンクという、バンド名にしたようなんですが、徐々にフォークソングへと移行していきました。この夕暮れ時は寂しそうはデビューした翌年に発表された作品で、ヒットチャートの11位を記録しています。作詞作曲はメンバーの天野茂さんです。1974年の発表曲、ニューサディスティックピンクで夕暮れ時は寂しそう。

NSP の愛称で親しまれましたニューサディスティックピンクで夕暮れ時は寂しそうをお送りいたしました。さあ、長崎出身そして岩手出身で、続いては今度は北海道出身の男性デュオ、吹きのとうです。白い雪です。72年に北海学園大学のフォークソング研究会で出会ってこのグループを結成しました。お送りする白い冬は1974年に発売されたデビューシングルで、いきなり大ヒットを記録しました。北海道出身の吹きのとうなんですが、なぜか沖縄で人気が高くて、沖縄限定でここが沖縄というシングルも発売しています。作詞は工藤忠之さん、作曲はメンバーの山木康代さんです。1974年の発表曲、吹きのとうで白い冬。

とっても綺麗な歌声ですよね。吹きの塔で白い冬をお送りいたしました。今夜の日本の歌心の歌はジャパニーズポップス、ジョジョ派フォークの作品を特集してお送りしています。続いてお送りする曲は三輪車で水色の街です。この三輪車は関西の大学生によって結成された3人組のグループ。3人とも大学はバラバラ別々です。でこの水色の街は、1974年に発表されたデビューシングルです。作詞作曲はメンバーの山崎実さんです。三輪車で水色の街。

三輪車で水色の街をお送りいたしました。続いては今度5曲目になりますね。トンボちゃんで一足遅れの春です。こうやってグループ名っていうんでしょうかね、バンド名を並べてみると、ニューサディスティックピンクはともかくとして、グレープ、フキノトウ、三輪車、トンボちゃん、とても可愛らしいな、まさにジョジョーハフォークらしい、グループ名をつけているなという感じがします。このトンボちゃんは秋田県出身の男性フォークデュオです。72年に秋田県の能代高校の同級生が結成しました。そして74年に全国フォーク音楽祭で準優勝したのをきっかけにデビューしました。お送りする一足遅れの春は75年にリリースされたシングルで、CM ソングに起用されたこともあって大ヒットしました。作詞は劉真知子さん、作曲はメンバーの市川義満さんです。トンボちゃんで一足遅れの春。

トンボちゃんで一足遅れの春お送りいたしました。続いての曲は今度はシグナルで二十歳の巡り合いです。このシグナルというグループは京都を中心にアマチュア活動をしていたメンバーによって結成された3人組のフォークグループです。お送りする二十歳の巡り合いは75年のデビューシングルで、有線放送で火がついてロングヒットとなりました。作詞作曲はシグナルのメンバーの田村勲さんです。シグナルで二十歳の巡り合い。

シグナルで20歳の巡り合いをお送りいたしました。今夜の日本の歌心の歌はジョジョ派フォークの作品を特集してお送りしています。続いては古時計でロードショーです。この古時計は京都産業大学のフォークソング愛好会の先輩後輩で結成されたフォークデュオです。ロードショーは76年に発売されたデビューシングルで60万枚を超える大ヒットを記録しました。作詞伊丹圭、作曲山本達夫、古時計でロードショー。

古時計でロードショーをお送りいたしました。続いてのお送りする曲はガムで愛は陽炎です。ガムは愛知県の中京大学の学生によって結成された男性デュオです。雅な夢と書くんですね、ガム。この愛は陽炎という曲は80年のヤマハポピュラーソングコンテスト、いわゆるポプコンで発表した歌で優秀曲賞を受賞しました。で、同じ年にこの歌でデビューして80万枚を超える大ヒットを記録しました。作詞作曲はガムのメンバーの三浦和人さんです。ガムで愛は陽炎。

ガムで愛はかげろうをお送りいたしました。続いてお送りするのは手風琴で石春風です。手風琴は北海道出身の4人グループです。北海道の伊達高校の同級生だったメンバーを中心に結成されまして、1982年にデビューしました。手風琴、手の風の琴という字を書きますが、これはアコーディオンのことなんですね。で、石春というのは行く春を惜しむということで、比喩的な意味として過ぎゆく青春を惜しむという意味になるそうです。石春譜は82年に発表された手風琴3枚目のシングルです。作詞は北条誠さん、作曲はメンバーの藤井陽一さんと鈴木陽さんです。手風琴で石春譜。

手風琴で赤春風をお送りいたしました。ラジオネーム安倍一族の総大将さん、67歳から封書でリクエストはがきをいただき、はがきじゃない、リクエスト封書をいただいたんですね。ジョジョ派フォーク作品集ということで、以下の曲をリクエストしますということで18曲書いていただいたんですが、今のところ私が数えたところ4曲リクエストにお答えできたかなと思っております。ジョジョ派フォーク作品集おしまいの曲は風で君と歩いた青春です。風は、かぐや姫の伊勢正三さんとフォークバンド猫のメンバー大久保和久さんによるデュオですよね。今日は季節して、出身地とか出身高校大学をついついご紹介すること多かったので、このお二人も紹介しますと、伊勢正三さんは大分県の津久見市の出身、大久保和久さんは広島県の呉市の出身です。75年に結成されて、79年の活動休止までに5枚のスタジオアルバムをリリースいたしました。君と歩いた青春はアルバムウィンドレスブルーに収録されている歌です。作詞作曲伊勢正三さん、風で君と歩いた青春。

0: ジョジョ派フォーク作品集、おしまいの曲は風で君と歩いた青春をお送りしました。明日のこの時間、日本の歌心の歌は作家で綴る流行歌、古関裕而作品集パート2をお送りいたします。そして次回私が担当いたします2週間後9月3日木曜日は昭和歌年間です。昭和53年の流行歌を特集してお送りいたします。それでは続いて気象情報です。まず全国の概況です。今日は寒冷前線が北日本に近づくでしょう。前線に向かって南から湿った空気が流れ込み、東日本や北日本を中心に大気の状態が不安定になりそうです。急な激しい雨や落雷にご注意ください。各地の天気です。沖縄は低気圧の影響で雨や雷雨になるでしょう。九州や四国、中国地方、近畿は日中晴れるところが多くなりそうです。午後は山沿いでにわか雨があるでしょう。東海や関東甲信は日差しがありますが、昼頃から雨雲が発生します。夕方以降、市街地でも雨が降りやすく、雷を伴って激しく降るところがありそうです。大雨による道路の冠水や低い土地の浸水にご注意ください。北陸や東北は次第に雨が降り出し、午後は日本海側を中心に激しい雨や雷雨になるでしょう。北海道も断続的に雨や雷雨で、少しの雨でも土砂災害に注意が必要です。それでは続いて各地の今日の天気と予想気温をお伝えします。都市の名前に続いて天気予報、そして予想最低気温、予想最高気温の順番でお伝えしていきます。那覇は曇り時々雨、27度、31度。鹿児島晴れ時々曇り、28度、34度。福岡曇り時々晴れ、28度、35度。高知晴れ時々曇り、24度、33度。松山晴れ時々曇り、24度、35度。広島晴れ時々曇り、26度、35度。松江晴れ時々曇り、25度、35度。大阪晴れ時々曇り、27度、35度。名古屋曇り時々晴れ、26度、34度。金沢曇り、26度、33度。新潟曇りのち一時雨。
1: この時間は中東情勢に関する海外安全情報をお伝えします。アメリカとイランの間では攻撃の応酬が継続しています。この中でイランや湾岸諸国、ヨルダンで攻撃の被害や攻撃に対する迎撃があったなどの発表や報道があり、日本の外務省は今後の情勢の見通しは不透明だとしています。そして中東地域に滞在している方や訪問を予定している方に対し、現地の危険情報や注意喚起を再確認するよう呼びかけています。また滞在先などの最新情報を複数の情報源から収集し、現地滞在の際は当局の指示に従うなど、危険の回避に努めるよう呼びかけています。日本の外務省はイランと隣国イラク、レバノンの全土などに退避勧告を継続しています。
2: 4時の NHK ニュースです。熊本地震の被災地では猛烈な暑さが続いています。今月初めから2週間で被災した自治体に応援で派遣されている医師や看護師などから熱中症の症状の訴えが合わせて52件あったことが広島大学などの調査で分かりました。広島大学と産業医科大学は熊本地震の被災自治体に応援で派遣されている医師や看護師などの健康維持のため、体調の変化について毎日ウェブ上でアンケート調査をしています。調査の結果、今月2日から15日までの2週間で、 めまいや頭痛、吐き気などの熱中症の症状があったという報告が合わせて52件寄せられたことが分かりました。被災地での活動の長期化に伴って症状を訴える割合に変化があるか調べたところ、連続活動日が3日目までは報告全体の 0.5% 以下だったのに対し、4日目が17件で 1.8%、 5日目が11件で 1.7%、 6日目が4件で 1.4%、 7日目が3件で 2.5% と、活動が続くと割合が高まったことが分かりました。広島大学の久保達彦教授は、暑い環境に慣れていない初期に熱中症になりやすいと考えていたが、慣れを疲労の蓄積が上回って熱中症につながったとみられると分析しています。その上で、いわば支援活動のプロでも熱中症の症状が出ているので、復旧支援に携わるボランティアや片付けなどにあたる被災者も一層熱中症に気をつけてほしい。喉の渇きや疲労を自覚しているかにかかわらず、20分や30分おきにアラームを鳴らして休憩や水分、塩分を取ることも有効だと呼びかけています。一方、地震で井戸の被害が相次いでいる熊本県八代市で、井戸の水を汲み上げられず断水している世帯を対象に原因の調査が始まりました。八代市は地下水が豊富で、多くの家庭が井戸を掘り飲み水や生活用水として使っていますが、地震のあと水を汲み上げられなくなって断水したり、水が濁ったりする被害が相次いでいます。市によりますと、今月17日の時点で市内のおよそ4400世帯で使われている井戸に影響が出ているということです。このため、熊本県は国や市と連携し、昨日から要望があった世帯を対象に公的負担で原因の調査を始めました。このうち市内の金剛地区の住宅では、国や県などの担当者が深さ15メートル余りの井戸に詰まった砂や泥水を取り除くなど、洗浄作業を行った上で原因を調べていました。熊本県の担当者は、被害の状況を確認した上で住民が安心して生活できるようにしていきたいと話していました。記録的な豪雨で千葉県ではエアコンの室外機が水に浸かって故障した家庭もあり、今後も厳しい暑さが予想される中、業者が修理を急いでいます。東京都内にあるエアコンのクリーニング会社には、修理などの問い合わせが1日100件ほど寄せられていて、昨日は担当者が修理のため千葉県松戸市の住宅を訪れました。この住宅ではエアコンを作動させると異常な音がして冷房も効きにくいということで、業者はまず水に浸かった室外機の状態を確認していました。室外機を洗浄して泥を落とすなど修理を進めた結果、冷房が効くようになり、業者はかさ上げして高いところに置くようアドバイスしていました。エアコンクリーニング会社の責任者は、室外機が浸水した場合漏電のリスクなどがあるため、状態を確認するまでは使わず専門業者に相談してほしい、少しでも早く元の生活を取り戻せるようにできる限り依頼を受けたいと話していました。この時間のニュース、徳田がお伝えしました。時刻は4時5分になります。

0: 8月20日木曜日、時刻は午前4時5分を今40秒ほど過ぎたところです。ラジオ深夜便、今夜は吉野清がお送りしています。4時台は明日への言葉です。フランス料理の世界で長年にわたり第一線で活躍してきた三國清美さんが、40年近く続けてきた人気店を畳んで70歳の秋、8席だけの店を始めました。店はカウンターのみ8席で、三國さん本人が料理を作るスタイルです。食材や調理法について話をし、リクエストしていただいたものを作るというコンセプトです。小さな店で1から10まで自分でやる、料理人を志した時からずっとやりたいと思っていたことだったといいます。三國さんは1954年北海道増毛町生まれ、貧しい子供時代を過ごし、中学を卒業して札幌のお米屋で住み込みの仕事をしながら調理師学校で勉強しました。その後、札幌グランドホテルと帝国ホテルで働き、20歳でヨーロッパで仕事をするようになります。28歳で帰国、30歳でオテル・ドゥ・三國を開店、67歳で閉店しました。フランス料理のシェフ三國清美さんに、70歳からの再スタートと題してお話を伺いました。聞き手はラジオ深夜便の島村幸男ディレクターです。
1: なんか三國さんっていうのはもう私などは憧れの存在で。
2: 何をおっしゃいますか。
1: 仕事の向き合い方とか。
2: 今おいくつですか。
1: 私72です。
2: あ、ほぼ一緒だ。
1: そうです、53年生まれ。
2: 僕は54年です。
1: そうですよね。もうそのふうにはとても見えない。
2: いや、あの体鍛えてるんで。
1: あ、で
2: 全くじゃあ同じ世代ですね。
1: ほぼそうですね、はい。
2: じゃあ話しやすいな。
1: ありがとうございます。
2: 価値観がね。
1: 最近体調はいかがですか。
2: もう体調というか、今まで風邪ひいたこともないし、病気したこともないし、至って元気です。まあ多分料理が、まあ15歳から料理やってるので、まあ料理が好きなんでしょうね。好きなことやってるってなんかやっぱりそういう忘れるっていうか、なんか嫌なことでも。やっぱ厨房に入るともうすっきりしますね。
1: あ、そうですか。
2: はい、だいたい厨房でこういろいろ考え方が まとまるというか、仕事してるとね、まあ、だから天職なんでしょうね。
1: ですね。
2: 本当に今72歳ですけど、今が一番楽しいな。まあ、今環境変えてね、今8席の店やってるじゃないですか。でお客さんと これぐらいの距離なんですよ。でいろいろお話しして料理作ってめっちゃ楽しいっす。
1: いいですね。あの1985年で、30歳でオテル・ドゥ・三國を開店なさったんですね。
2: オープンしたんです
1: ね、
2: はい、
1: で2022年、4年前です。67歳で、大変な人気店のオテル・ドゥ・三國を閉店なさったと、
2: 結構超繁栄店でしたから。
1: そうですよね。
2: もうずっと37年やってたのかな、もうほぼほぼ昼も夜も満席でしたから、はい、
1: で70歳になって新しく店を始められたと、
2: 今の、また新しい8席のお店をオープンしたんですね。
1: 8席ってあえて8席になさったの、
2: なぜ8席にしたかっていうとね、僕あのお寿司が好きで、よくあのお寿司屋さんの大将ね、一人で、握ってたのね、でそこ8席だったんですよ、で大将、いや三國さんね、10人入れたら手いっぱいになっちゃうよと、だから9か8にしなさい、で8だったら一人で、お客さん8人はいくらでもこなせるって教えてもらって、それで8席にしたの。だから大体僕の知ってる、まあ、大将が一人でね、やってるお店大体8席ですよ。
1: その人数がこう目配りが
2: 8だとね、10だとやっぱ手いっぱいになっちゃうっていう、でもうその通りですね。
1: お客からすれば、それぞれが独り占めしてるって感じ、三國さんを。
2: まあこうマンツーマンですからね、うん、ただね最近よく言われるのは、まあ、僕せっかちなんで僕対面してるじゃない、
1: はい、
2: で一応お料理パッパッパッパッパッパ出しちゃうんですよ、
1: はい、
2: なんでお客さんの方がちょっと三國さん追いつかないよってもうやっぱ目の前だから、もう終わったら次の準備あのまあ前の四ツ谷のホテルで三國80席あったんで、80席をこなしてたのでもう昼夜、だから160ぐらいかなんで発席だとパパパッてやっちゃうので
1: そのペースでまずやってしまうわけです、
2: ね、やっちゃうでお客さんが最近ちょっとよく注意されて、もっとゆっくり頼むよとか
1: ゆっくり楽しみたいですもんね
2: まあまあまあこっち早く出したいし、まあそんな感じで、まあでも喜んでますお客さん。
1: そうでしょうね、はい、
2: まあ直接あの料理に対して 僕が説明できるので、うんうんうん、これはこういうどこで取れてねだからあのどう調理をどうしたりとかソースはこうですとか、まあ、いろんな生産者の、
1: うん、
2: あのこういう人がね命がけで作ってるんですよみたいな皆さんやっぱり感心してますよね。
1: あ、はい、それは楽しい時ですよね、
2: うん、
1: その味はもちろんだけど、
2: まあ、僕も楽しいですよね。あ、その生産者を紹介できてあのすごくすごくいいです。
1: あ、はい、羨ましいですね
2: ぜひ一度来てください、うん、
1: あの三國さんは現在72歳、
2: はい、
1: 北海道の増毛のご出身、北海道の北西部、
2: そうですね、小樽の上ですね、
1: ですね、
2: はい、はい、親父が漁師で、おふくろが農家やってましたので、
1: はい、
2: まあいわゆる半農半業、親父と一緒に漁出たりとか秋は田んぼもやってましたから、米作ったりとか野菜トウキビからかぼちゃからトマトから、うん、何でも作ってました、はい、
1: そのお手伝いを
2: もうちっちゃい
1: 子供の頃から、
2: はいはい、
1: あの7人兄弟
2: なんです、ね、何人兄弟、僕はあの男の3番目なんで、
1: ええ、
2: はい、
1: そのみんなお手伝いしてたんですか、お子さん、
2: もうみんなで、まあ、あの増毛はあのニシンがね、
1: ええ、
2: すごく取れてて、でちょうど僕は昭和29年生まれですから昭和27年から8年でニシンが取れなくなったんですよ。
1: あ、そうなんですか。
2: でうち、まあ、あの漁師やって親父漁師ですから、それから結局日本海側がもうダーダーと貧乏になって、なんでうち7人兄弟ですけどもうみんな中卒です。うちが貧しくて高校に行けなかったので、
1: で三國さん中学を卒業して、夜間に調理師学校で勉強なさると。
2: そうそうそう。
1: で日中はお米屋さんで
2: デッチ奉公 ね住み込みでね、うん、だからまあ、あの姉さん2人兄さん2人みんなやっぱ中学出て、うん、もう兄2人はデッチ奉公で、あのその時代一番大工さんになるのが一番手っ取り早かったんですよ。天職をつけるって、で正月に兄2人が帰ってくるじゃない。そうするといや興味お前冬重い木担いで寒いぞ辛いぞって聞いてたから大工だけは嫌だなと思ってて、でまあおふくろに相談して、あのおふくろが興味お前飯屋になれと、
1: ほうほう、
2: 飯屋になれば食うには困らないと、
1: うんうんうん、
2: 食いばっくれないから飯屋さんやればね死にやしないっつって、
1: うんうんうん、
2: ああそうなんだっつって、とにかくまあ夜間学校行って調理師免許を取って、ちょうどあの南十六条にあのその佐藤さんという米屋さんがあって、その米屋さんが住み込みで、でお昼でち奉公して、で夜夜間学校に通わせてあげるっていうので、うんうん、で札幌に出たんです。
1: あ、でその時は調理の勉強は初めてだったわけです、
2: うん、初めて、
1: ね、
2: だからその何やるかっていうことも全く、とにかく飯屋やれっておふくろに言われたので、うんうんうんうん、飯屋でやれば何でもよかったんですよ、
1: うん、
2: 漠然としてましたから、う
1: ん、であのお米屋さんの娘さんが作ってくださったハンバーグを食べたのが美味しかった、
2: うん、そうなんですね。あのお金が結構あるところで、うんうんうんうん、3人姉妹でちょうど一番上のお姉さんがあの栄養士さんだったんですよ。でそのお姉さんが、まあ、料理好きなもんで、
1: はい、
2: もう、まあ、我々4時ぐらいに最後の配達行って、 で風呂入ってで姉さんがちゃんとご飯用意してそれを食べてで夜間学校行くんですよ、
1: うんうん、
2: でいろいろもういろいろ作ってくれるわけですよ、
1: はい、
2: で僕らマシケの漁村ですからマカロニグラタンなんてね、はい、いやべちょべちょしてうめぐれな刺身食いてえなとかであのポークソテーとかね、いや家庭肉だなってジーニースカン食いてまあでも腹減ってるから、まあね、食わなきゃいけないじゃん食べてである時そのすり身が出てきたんですよ、
1: はい、
2: であの黒いソースがかかってて、まあ、多分ケチャップとウスターソースだと思うんですけど、うんうん、でおふくろとよく山にねあのキノコ取りにあの行って、
1: うん、
2: もう腹減ってるからもうちっちゃい頃ですよもうバクバクこうく何でも食っちゃうわけですよいやな、腹減ってるから、でおふくろから清美お前黒いの食うな、
1: うんうんうん、
2: 黒いの毒なんだから、うんうん、もう死んじゃうんだから黒いのだけもう絶対食うなよって言われてずっと育ったので、
1: うんうん、
2: で黒いソースかかってたから本当に 15歳だから、うん、あ毒だと思ったんですよ黒いの
1: 、
2: だって教わってきたから、
1: うんうん、
2: でな大将なんであの毒食わすんだべと思う、うん、でも今からもう50年ぐらい前の話ですかねあ不景気だから毒食わして首にしてねあのマシケに帰れって本当にもう15歳ですからですり身でね黒いソースかかってて食えなかったんですよ僕、
1: はあはあ、
2: でしばらくいやもう毒だからでずっとなんか箸手つけなかったけど、
1: うん、
2: でパッと見たらみんなもうペロッともうなくなってるわけ、で誰も死んでないんですよみんなうまいうまいって言っててと思ってもう腹減ってたから本当に恐る恐る箸でその黒い毒をね、うんうん、こう舐めたんですよそしたら甘酸っぱかったんです味がで箸でこう切ったら切れたんですよ、あのまあそれだからあのハンバーグだったのね、
1: うん、
2: でお姉さんにお姉さんこれなんだべって聞いたのきよみちゃんハンバーグ知らないのいやーましきにハンバーグないしこれなんだべって言ったらお肉だってだから僕はあのジンギスカンが好きの北海道が好きで、いくらジンギスカン柔らかくても箸で切れないわけですよ、でこれそれ箸で切れたわけ、
1: うん、
2: で恐る恐るその密子とねその、黒い毒をねつけて食べたら甘酸っぱくて、めちゃめちゃ美味しかったんですよ、柔らかくて、で多分その瞬間でしょうねだから僕だからその時に例えば美味しいラーメン食べたらラーメン屋さんになってたし、美味しいカレー食べてたらカレー屋さんになってたんですよ、うん、なんでもよかったです姉さんに、
1: うん、
2: これなんだべっていやきよみちゃんこれハンバーグって言うのよへーでもうその時あハンバーグなんて生まれて初めて見たし、うん、食べたけど俺こういう料理作りてえなとボソって言ったら、うん、で姉さんがきよみちゃんね何言ってんの私のハンバーグも美味しいかもしれないけどあの札幌グランドホテルのハンバーグなんて私の何倍も美味しいのよっつってで僕はその瞬間札幌グランド

0: ホテルに行けばこのハンバーグ作れるんだと思い込んだわけ、
1: はい、
0: ですかさずお姉さんが、いやきよみちゃんね無理よってわけ、もう札幌で札幌グランドホテルって北の迎賓館って言われて、きよみちゃんね札幌グランドホテルはあなたね中卒だから無理よって、あそこは高校以上試験受けられないから、うん、でも町場にいっぱいね美味しいハンバーグ屋さんあるからそこに行けばいい人って言われたけど、僕はもう最初にお姉さんから聞いた札幌グランドホテルってのがもうインプットされちゃって、うん、でしばらくしたらだからもう札幌グランドホテルなんて入るのも大変だ、もうこれもないしね、知り合いもいないし、でそしたらそのまあ北海道調理師学校っていう夜間学校でもう最後卒業記念で札幌グランドホテルでテーブルマナーをやると、もうワンチャンスだと思って、うんうんうん、もう札幌グランドホテルに入れるのはこの時しかないって、もうあの時もう16歳になってたから、でどうすんべって、まあ、当日行って、じゃあ最後もうテーブルマナーなんかもう全然覚えてないですけどいやで先生にハンバーグを作るキッチンどこだべって聞いたら、それは洋食だって言われて、わあ幼虫ってこう、うんうん、みんな厨房見学するわけですよ、
1: はい、
0: であ洋食って聞いてたから、ここ洋食のキッチンだって言ってスッともう隠れたんですよ。
1: 隠れた、
0: あの54人ぐらいいたかな、
1: はい、
0: 見つかったらもう放り出されるから、うんうん、一番最後にサッと並んで隠れたんです、洋食のキッチンで、
1: はい、
0: で隠れたのはいいけどもうずっとこうかがんでたからね、で5分10分15分ぐらい経ったかな、あもうあやばいと思って、もう多分興味どこ行ったんだって探しに来るだろうし、もうちょっとやばいと思ってスッと立ち上がって、まあキョロキョロしてたんですよ。でそしたらちょうど僕が見てちょうどこうガタイのでかい人がこうディスクワークしてたんですよ、見るからに怖そうな人パッと目に入ったんですよ、あこの人だと思って迷わずスッと行ったんです、すいませんって、でそしたらその方青木さんっていう方でね、もう一番グランドホテルで腕のいい青木さんのお父さんが初代の札幌グランドホテルの料理長だったんですよ、初代の、もう青木さんってのはもうすごい一番仕事できる人で怖そうな人だったんですよ。でスッと行って青木さんも僕がすいませんって声かけたからのびっくりして、って振り向いて、なんだお前なんでそこにいんだってもう怖かったっすよ、でもう僕も後に引けないんで、ビビったけど札幌にいたんだけど嘘ついたんですよ、もう16歳で、どこから来たんだって言われたから、いや札幌って言ったらまずいなと思って、もう直感的にマシケだって言ったんですよ、でまあマシケはその頃も陸の孤島って言われて船でしか行けなかったんですよ、でマシケはやっぱりニシンがいっぱい取れたのでまあまあ有名というか、でそう青木さんもマシケなんでそんなところ来たんだって言われて、ではいって正直に、実は中卒で16畳の米屋さんでデチボクやってんだと、僕はとにかくここで働かなきゃいけないんだ、ドブ掃除でも何でもするからここに僕はいなきゃいけないんだって必死だったんですよ、もうワンチャンスですからね僕も、で後に青木さんがまあまあ僕も大きくなって青木さんのところにまあちょくちょくねお礼に行くじゃないですか、青木さんは言ってましたよ、清美ね、お前は16でね入れるのは難しかったんだと、まあ、未成年だからね、で札幌グランドホテルって言ったらもう大企業ですから、で青木さんだって16の子をねパッと入れて何かあったらさ責任取らなきゃいけないじゃないですか、だから青木さんは難しかったんだって言ってた、でもまあかわいそうだと思ったんだろうね、そうかと、だったら地下にね従業員食堂があるからそこのね飯炊きのおばちゃん方がいっぱいいると、おばちゃん方はみんなパートだと、パートだったらじゃあ明日から飯炊きやるかって言われて、まあ、僕は別にもう何だっていいので じゃあ明日からって言って、その次の日からあの地下の従業員食堂のおばちゃんに混じって込み炊きを始めたんですよ、次の日から。
1: そこで一歩が始まった感じですね。
0: そうですね、その次の日から地下行って飯炊き始めましたよね、でちょうどその飯炊きがね、やっぱりその大体6時ぐらいになると、みんな夜の食事終わるとないじゃないですか、あとは夜食ぐらいで、で僕もパートでね飯炊き入ったけど6時ぐらいで仕事終わるわけですよ、でうちに帰ったって金はないし、三畳一間の部屋だからすることないじゃないですか、遊びなんて。まあ我々の時代はディスコとかね、見ないけど、そんなね、ディスコもうそんな遊びも知らないし、でちょうど僕の目の前にあの洗い物がどんどんいっぱいこう来るわけですよ、宴会場ので、山のように溜まるわけで、それをずっと見てたら、で若い衆がだいたい9時ぐらいかな、5、6人来て裸になって、3時間ぐらいでわーっと洗い物やるわけですよ、でそれを僕ずっと見てたので、まあ、6時に帰ってもしょうがないから、また青木さんのとこに行って、青木さん、うち帰っても金ないし、することないし、あの、洗えばね、6時終わったらやっていいかって青木さんに頼んだんですよ、また。そしたら青木さんが、よー、清美、お前、洗い物だったらみんな助かるって言って、6時から。で、9時ぐらいに全部、一人でやってたんですよ。
1: あ、一人で？
0: 一人で全部、かっちゃきおいで、で、こんな大きい寸胴があるわけ、もうその中に入って、とか、で、大体もう3時間ぐらいで全部洗い物を終わらして、そうするとあの先輩たちが来るわけですよ、ダダダッと。で全部終わってるわけ、でやっぱり洗い物ってみんな嫌がるから、
1: 大変ですもんね。
0: で先輩が、おお興味、すすきのラーメン行くべって言って、もう毎日すすきので、いやこれは洗い物やってすすきのでねラーメン食えるし、でずっと半年ぐらいやってたのかな、飯炊きやって、でまあ青木さん多分ずっと見てて、清美ちょっと怖いって言われて、半年経って総料理長のとこに連れて行かれて、でその後ちょっと人事部に一緒に行って、でお前外で待ってろって言われて、で青木さんが人事の偉い人とこう話してるわけで、僕こう指さしてね、で僕にかにで青木さんが出てきたら、清美お前明日から正社員だ
1: って
0: 、青木さんが交渉して、で16で正社員になれたんですよ、あの例外的に、でそれから、まあ、寮も与えられて、で あの僕は青木さんがいる宴会部だったのね、でそれが正社員になったら、青木さんが清美お前あの原生林っていうねフランス料理店なんですよ、高級、そこに行けって言われて、で僕はあのハンバーグを作りたかったハンバーグってその原生林って高級フレンチですから、隣にコーヒーショップがあるわけさ、そこでハンバーグ作ってるわけ、いやハンバーグいやあっち来てな生きてなと思ったんだけど、まあオムレツとかねスモークサーモンとか、あのステーキとか、まあ、そういうのをこうやってて、まあ、それはそれであの面白くなったんですね、でそれはそれでだから16、17、18までその原生林にいたんです、でちょうど僕が変な話だけど、僕は18歳になると正規の高卒の子が入ってくるわけですよ、僕と同い年の、まあ僕は、16からまあいろいろやってるからね、まあもうできるじゃないですか、でその18の子たちが入ってきて何もできないわけですよ、まあ当然だけど、
1: そうですよね、
0: でそうしたらまあ別にあの恨んでたわけじゃないんだけど高卒をね、でもう毎日お前まあなお前高校でだってお前しょうがねえだろお前こんなこともできないよってかあの人参の皮むきもできないなって、もうでそうしたやつらはやつらで僕がこう裏口入門だっての知ってるわけですよ、清美はもう、もう言うと何言ってんだよお前なんてお前裏口から入ってお前もう毎日喧嘩さ本当にもう取っ組み合いの、あっちはあっちでまあね、正規で入ってきてるし、で小野さんっていう先輩がね、もう多分見かねたんでしょうね、毎日喧嘩してたからで清美ねお前いい気になるなと、ちょっとマッシェから出てね、まあ3年ぐらい先やってるから仕事はできるかもしれないけど 日本ではね、東京にはね、帝国ホテルっていう日本一のホテルがあるんだと、
1: うん、
0: でそこには料理人の神様村上さんって人がいるんだと、お前なんて足元にも及ばないんだからお前息なんなって言われたんですよ。
1: ほう、
0: え、日本一帝国、帝国ホテルなんかもう知らなかったですからね、
1: うん、
0: もうグランドホテル精一杯ですから、帝国ホテルで神様って言われた言葉に僕引っかかったんですよ、
1: うん、
0: で、え、
1: うん、
0: 神様がいるんだ、僕はその瞬間にまた、あ、絶対に僕はその神様に会わなきゃいけないって、
1: うんうんうん、
0: で神様に会うつてがないからまた青木さんのところに行ったんですよ、あの帝国の、 あの 村上料理長のところに行きたいって、で、あの青木さんは笑わなかったです。
1: もう、
0: で、まあお前は一回言ったら聞かねえから、で青木さんの親父さん、斉藤さんっていうね、あの北海道で一番有名な、でその斉藤さんと村上さんが本当親友だったんですよ。で斉藤の親父に頼んでおいたから、うんうん、青木さんに斉藤さんの親父さんのところに行って、まあはなもう話多分ついてたみたいで分かったと、
1: うんうん、
0: 手紙ちゃんと書くから、
1: うん、
0: あの電話もしておくし。
1: うん、
0: この手紙を持ってあの行きなさいって言って18に津軽海峡その包丁じゃなくて手紙一本握って、
1: ええ、
0: 帝国に来たんで、あの村上さんに会いに行ったんです。あ、ちょっと18ですね。
1: あ、で帝国ホテルではどうだったんですか。
0: で、あのとにかく、まあ、村上さんに紹介状を持って、で村上料理長のとこ行ったら、あ、聞いてる聞いてる、手紙渡して、
1: うん、
0: ちょうどその時にもう村上良一に言われたのは、三国君ね、今オイルショックなんだと、ちょうど僕が18の時に、で帝国ホテルも希望退職者を募ってると、だからすぐ社員にはなれないと、
1: うんうん、
0: ただ洗い場だったら、パートで洗い場だったら順番待ち、ちょうどね28人ぐらいいたかな、28番目で、で順番にね、まあ、順番にこう正社員になっていったんですけど、うん、でどうするって言われたから、いやいやもう、まあ、パートでねあれはってもう慣れてるのでやりますって言って、次の日から厨房に入れてもらって、うん、パートでずっと洗えば、
1: うん、
0: だから18、19、20歳まで、でずっとそのオイルショックで、で会社の体制も変わって、それもまた運悪いことに、あの僕8月10日誕生日なんですね、
1: はい、
0: その会社ももうその途中入社のね厨房の正社員は良くないと、
1: うん、
0: で僕は27番目なんですよ、
1: はい、
0: で26番目の篠原っているんですよ、まだ、はい、僕とあの雑をやってて、
1: うんうん、
0: で篠原までは社員だったんですよ、26で、
1: はい、
0: 僕の番で廃止になった。
1: 廃止、
0: もうその、あの中途採用でね、うん、社員するのは良くないと、で、まあ、ちょうど僕が20歳になって、
1: うんうん、
0: 8月10日で本当に挫折したんです。で、あのもうあのちょうど16の時にね、あの札幌グランドもう最後の晩まであの送別会やみんなやってくれてね、うん、まあ、ただ僕はどうしても神様に会いたかったので、
1: うんうんうん、
0: でも18に入って、ちょうど僕が18、19、20歳で8月10日で、
1: はい、
0: 一生懸命やったんですね。でも社員になれなくて、
1: うん、
0: でその社員になるシステムも廃止されて、
1: うん、
0: で僕8月10日で決めたんです。あ、先輩たちがの言う通りでね、だってあの札幌グランドホテルは従業員50人が国産ね、
1: うん、
0: 50人で帝国行ったら650人いました
1: からね。はあ、すごい
0: ね。それの一番てっぺんですかね、うんうんうんうん、村上さん。で、まあ本当に挫折ですよね。ああ、うん、やっぱりどんな一生懸命やっても叶わないものは叶わないんだと。
1: うん、
0: で、僕はずっとあの洗い場でしたから、
1: はい、
0: あの12月にはもうやめようと。札幌には帰れないし。
1: うんうん、
0: マシケに帰ろうと思ったんです。あの嫌だなと思ったんですけど、
1: うんうん、
0: まあ、寒くてね、あのもう刺さるぐらい寒くて、まあでも あそこまで言われて札幌にも帰れないし、で8月10日、まあ、決めたんですね、12月にもう辞めると、でもうしっそり終わったら試験に帰ろう。でちょうど10月ですかね、村上良司から呼ばれたんですよ、三國君ちょっと来なさいって言われて、いや僕も、まあ、紹介状があったんでそうそう会える人じゃないので、まあ、ただ帰る前はちゃんと挨拶しなきゃまずいと思って、ただまあ先に村上料理長から、で僕はもうその時もう順番待ってもね社員になれないから、まあさグランドホテルに戻りなさいって僕は言われると思って、まあ当然、で村上料理長の部屋行って三國ですって、お入りなさいって、でそしたら年明けたらすぐジュネーブの日本大使館の大使の国長で行きなさいと、で行きなさいって言われて、行きなさいって言われて
1: もう命令ですね、
0: もう命令行きなさい、でも一瞬パッと行きなさいって言われてパッとマシケがパッと出てきたんですよ、いや本当嫌だ嫌だな、もうマシケに帰るの本当に嫌だったんですよ、寒いし貧乏だし、もう冬は顔に雪は刺さるしね、でマシケがパーッと出てきてジュネーブなんて知るもしないですよ、でももう3秒でいやマシケよりマシだべと思ってで3秒ではい行きますって答えたんです、でちょうど20歳年明けてすぐ大使ご夫妻とジュネーブに飛んだんです、
1: まさにそれも展開早いですよね、まだ20歳ですもんね、
0: 20歳です、
1: 言葉はどうだったんですか、
0: もう全くそんな北海道弁で東京でも困ったぐらいですから言葉は全く分かんないし、大事普通基本的にその20歳で、やっぱり大使の料理番って、もうすごい仕事なんですよ、もう世界中の大使方の晩餐会こう接待して、外交の一番の武器ですからね、
1: そうですよね、海外本当に要人が集まって、
0: だってその要人だってみんなもう、もうフランスのミシュランの三つ星なんか常連さんですから、普通二十歳なんてな、今までもこれからもないと思いますよ、二十歳のこう
1: 大使館で、
0: それでね、そのエピソードがあって、僕が2年の約束だったんです、で僕は2年の約束だからもうすぐフランスに行きたかったんですね、でも大使ご夫妻に止められて、私たちもいろんな料理に使ってきたけどあなたみたいな料理はいないと、もう2年残ってくれと残ったんですよ、だから結局3年8ヶ月いたんです、大使の下で、で最後の日に大使ご夫妻に呼ばれて、奥さんに三國君ね、今だから言うけどあの時ね私たちは村上さんに断ったのよと、あなたがどうのこうのじゃなくて20歳の子は連れていけませんと、やっぱりね彼ら外交ですから断ったのよ、そしたら村上料理長が、三國はどうでもいいと、僕を信じてくれって言われたんですって、
1: すごい
0: 三國はどうでもいいと、僕を信じてくれって言われて、私たちは断れなかったのよって最後、だから奥様に言われましたよ、あなたね村上料理長は生涯ちゃんとご挨拶しなさいってちゃんと言われましたよ、三國はどうでもいいから僕を信じてくれって言われたんですよ、
1: すごい信頼されてたんですね
0: いやいや信頼っていうか分かんないですけどね、
1: そこででもほぼ4年ぐらい、
0: そうですね、3年間ですね、マットしました、
1: ね、
0: それ終わってから、それから
1: フランスの方に
0: ミシュランの三つ星っていうお店を5、6軒回ったかな、それで日本に帰ってきて、僕も村上料理長にご挨拶に行ったら、まあ、大きなホテルオープンするからそこの料理長やらないかって言われたんですけど、まあ、僕ヨーロッパでも三つ星のレストランで働いてたので、ホテルじゃなくてレストランで働きたいですって言って、レストランのシェフになって、僕なんで30歳で ホテルで三国に四ツ谷オープンしたかというと、ちょうど村上料理長に二十歳行くときに言われたんです。

0: ね、うん、であのフランスでのレストランでいろいろ勉強していた時に、うん、はい、フランス人が作るフランス料理と日本人が作るフランス料理っていうことにちょっとこう、うんうん、あの悩むっていうか、
1: そうですね、
0: あのそういうこともあったわけですね。
1: そうですね、で僕も、まあ、あの24歳かな、4年ジュネーブにいて、それからずっと28歳までもうフランスの、まあ、いわゆるもうミシュランの三つ星神様っていうところをもう転々として、あのだから僕はあのヨーロッパで修行でミシュランの三つ星でしか働いてないんですよ。しかし三つ星の仕事しか知らないんですよ、
0: はい、
1: であの最後27歳の時に相当キャリアもうフランスからあの給料ももらってたしフランス人もいっぱい使ってたからもう自信満々で27歳の時に当時の厨房のダヴィンチって言われて、うんうん、最も神に近いアラン・シャペルさんっていう、どうしてもそこに行きたかったんですよ。で、チャンスがあって27歳からそこに入れたの。で、まあ、もうずっと三つ星いっぱい、もう5、6件働いてましたから、そしたら、こう仕事してたら、その彼が、3ヶ月後かな、セパラフィネって言われて、フランス語でセパラフィネっていうのは否定形で、はい、お前洗練されてない、君のその、動き、僕の料理じゃないんですよ。セパラフィネで洗練されてない。で一言、って
0: 味は言ってくれないんです
1: か。味じゃなくて、
0: うん、
1: いやあの所作がね、
0: うん、
1: 洗練されてない。まあダサいっていう意味ですよね。うんうん、でその一言だけ言われて、でその後1年いたんですけど、あの7ヶ月何にもまあ普通にそのまんま。で、まあ、洗練されてないってもう自分としても悩むじゃないですか、うん、で我々あの当番で必ず週1回料理を作んなきゃいけないんですよ、あのまかないを、
0: はい、
1: である時夏になったのね。で夏になったから僕はもうさっぱりしたものをまあまあ変なしそうめんとかね、でまあただそうめんとか作るわけいかないから、さっぱ夏に僕の当番の時にもうシャバシャバなさっぱりした料理をみんなに出したわけ、
0: はい、
1: そしたら彼らが、三国お前こんなね、こんな薄いシャバシャバ食えねえと。で、奴ら、クリームとかバターとかチーズこってこって入れるんですよ。で、ドロッドロにして、それ食べるわけ。で、僕なんかとんでもないですよ。もう、そんな、もう食えないし、胃にもたれるし。で、僕も、お前、そんな夏にそんなね、クリームだ、バターだ、チーズだ入っても食えるかって言ったら、お前何言ってんだと。我々、もうおじいちゃんから、おばあちゃんから お父さんからお母さんから、あれこうやってね夏は乗り切るんだって言われた瞬間、あこれはもう僕は そこで初めて、あ僕はやっぱりそうめん食べたいしマシケのアワビ食べたいし、さっぱりしたもの食いたいじゃないですか。でその時に28歳で気がついたんですよ。俺は日本人だったって、
0: うん、
1: もうこういうフランス人の夏にねクリームだバターだチーズだっていうのはもう無理だと、自分はやっぱり自分がこう食べたいものを作る料理人を目指そうと。でそれでもう28ですっぱりもう日本に帰って、もう自分の好きな食べたいフランス料理を作ろうっていうので28で帰ってきたんです。
0: あーじゃあもう形がどんどんこう自分流に変わってきたっていうことです
1: か。まあ自分流というかやっぱ自分が美味しいと思うもの、
0: うん、
1: やっぱり料理人ってやっぱ自分自身が育って自分が一番美味しいものと思うものを調理するのが一番美味しい料理を作れるわけです、
0: うんうんうん、
1: それに気がついたんですよね。
0: あ
1: それでまああのフランス料理を指定してるわけじゃないですよ、
0: うんうんうんうん、
1: それはあくまでもフランス人のもので僕は作るのはやっぱり自分があの好きなそうめんでありあのアワビであり、まあ、天ぷら、
0: うん、
1: あの茶碗蒸し、
0: うん、
1: あのフカヒレ、うん、そういうの好きですから、
0: うん、
1: それをそういうもの好きなものをフランス料理にしていこうというふうに決めたんですね。
0: でも三国流フランス料理になってるわけですね。
1: そうですね、まあ、それはあのジャポニゼっていう、ね、名前をつけたんですけどね。

0: の日本風じゃなくてフランス料理が日本化してる、
1: うん、
0: でそれを後日そのアラン・シャペルさんがねうちに来てくれたんですよ、
1: はい、ええ、
0: で僕の料理を食べてこれぞこれがまさしくジャポニーゼだって彼が言ってくれたんです、うん、ジャポニーゼ、うん、我々のフランス料理のベースをね見事に日本化してくれた、うん、それはもうあの感謝に、だから多分アラン・シャペルさんが僕が働いてるあの所作を見てねセパラフィネって言ったのは、
1: うん、
0: もう彼やっぱりあの中部のダヴィンチって言われる人ですから、
1: うんうん、
0: お前日本人だろうと、何格好つけてここで俺たちのフランス料理みたいなね真似事してんだっていうことだったんです、うんうんうん、
1: あ
0: それに気がついたのはもうずっと後ですけどね、
1: うん、
0: なるほどなと、やっぱり厨房の最も神に近い料理の言葉でしたよね、
1: うん、でもそこまで経てきたからこその料理なわけですね。
0: まあそうですね、まあ僕もねずっとやっぱりあの20代フランスのねあの神様っていうシェフたちのもとで働いた最終的な結論ですからね、
1: うん、
0: はい、
1: ですね、
0: はい、
1: はあ、あの三國さんのこれからどんな人生どんな人間になりたいと思ってます？
0: いやもう僕今年72でね、
1: はい、
0: 本当カウントダウンですよ、まあ、うん、まあ80としたら、
1: はい、
0: あと8年で1年1年減っていくわけじゃない、あと8回か、あと8回数えたら80ですよ、
1: うん、
0: でまあ80以降も元気であれば仕事すると思うんですけど、まあまあとりあえずまず75歳、
1: うん、
0: でまあそれからできれば80歳ぐらいまでは仕事したいなって、もうカウントダウンじゃないですか、もう8回しかないんですよ。まあそれであの四ツ谷で8席のお店、
1: うんうんうん、
0: あの自分でこうお客様と対面してやったんですけど、
1: うんう
0: ん、まあ本当に、うん、最後の、まあ、いわゆる人生の締めくくりとして、まあこの8年間もうとにかく1年、
1: うん、
0: もう大切にして料理と向き合ってあの人生を終わらせられればなと思ってます、うん、まあどうなんでしょう、よくあの皆様から聞かれるんですけど、どうしてそんなに頑張れるんですかってよく聞かれるわけ、
1: はいはい、
0: で僕よく言うんですけど、自分のためだと限界が来るんですよ、うん、それが例えばどういうでしょう、そのまあ僕娘一人いるんですけど、まあ娘に何か残してあげなきゃいけないなとか、あと後輩もいっぱいいるので、まあ後輩のためにまあ大きく言えば国のためとか、なんかそのそういうその人のためであればやっぱり自分の限界を超えて頑張れるので、やっぱりその人のためで、それはあの僕はあの亡くなられたあの服部幸男さん、
1: はい、
0: 服部先生から85年に初めて僕の料理を食べてきて、彼が僕に言ってくれたんですよ、三國さん、ね、将来求められる人になってください、てっきり求められる料理になってくださいって言われるのかと思ったんですけど、うんうんうん、求められる人になってくださいって、今それは今でもその言葉大切にしてます。やっぱその人のためにこう、まあそれは自分の娘であったり自分の後輩であったり、将来は僕の一番の目標は今あの四ツ谷でお店やってますけど、まあ東京夏暑いので7、8、9か、
1: ええ、
0: あの東京閉めて、あの僕 の, あの実家にね3000坪ぐらい買ってあるので、
1: ええ、
0: そこにあのオテル・ドゥ・ミクに、マシケ・シャグマっていうのを作って、
1: マシケ・シャグマ、
0: マシケ・シャグマ、うん、僕 の, あの生まれたところなんです、
1: はいはい、
0: マシケの、そこであのオテル・ドゥ・ミクにを作って、
1: うんうん、
0: 夏はマシケであの東京を閉めて、で寒くなったら東京来て四ツ谷であのお店をやるっていうのがまあまあ希望ですけどね、それができたらいいなと思ってます、
1: ね、はい、理想の生活ですよね。
0: いやいやいや、
1: ね、あの、
0: う
1: ん、それであのちゃんと味を
0: ということ
1: ですもんね。あの今80歳まで現役でやりたいということですけども、
0: はい、
1: やっぱりやれるだけやりたいということですね。
0: まあ、村上料理長がずっと現役だったので、まあやっぱり恩師の1年でも長く生きて、
1: うんうん、
0: まあ僕がやっぱりその

0: 上良一のことを語るっていうのもやっぱり使命なので、まあそれは目標にしてます。
1: はい、あの続けるためにもお体を大事に。
0: そうです、まずあの体が健康じゃない、まあ、今のところ全く問題ないので、
1: はい、今日はどうもありがとうございました。
0: ありがとうございました。
2: フランス料理のシェフ三國清美さんにラジオ深夜便の島村幸男ディレクターが伺いました。明日のこの時間はインタビューです。南極観測70年、挑戦は続くと題して、国立極地研究所南極観測センター教授の橋田元さんのインタビューをお送りいたします。それではここで音楽を一曲おかけいたしましょう。スイートピープルの演奏で思い出のフィジー。

スイートピープルの演奏で思い出のフィジーを聴いただきました。時刻は4時53分になりました。誕生日の花と花言葉です。今日の誕生日の花は千日紅、千日紅です。花言葉は変わらぬ愛情、そして不朽です。不朽の名作の不朽です。漢字で書くと、千日の紅紅と書きます。千日紅、一年草ですので千日咲き続けるのは無理ですけれども、ドライフラワーにしても紅色が長く残るため千日紅と呼ばれるそうです。花言葉の変わらぬ愛情というのも花の色が長く残ることに由来しているのかもしれません。千日紅の仲間は世界中の熱帯各地におよそ100種類あるそうです。いかにも洋風の雰囲気を持った花なんですが、日本にはすでに江戸時代に輸入されていたようです。花の咲く時期は7月から10月頃、茎の先に直径2センチから4センチほどポンポンのような丸い花をつけます。花の色はピンク、白、紅紫などがあります。花の命は長くて3ヶ月から4ヶ月花を楽しめます。また根元から枝分かれする性質があるため花壇向きでもあります。春に花壇に植えれば植え替える必要もなく、夏から秋までずっと花畑を楽しむことができる手間いらずの植物です。今日8月20日の誕生日の花は千日紅、花言葉は変わらぬ愛情、そして不朽です。今日がお誕生日の方、おめでとうございます。それでは今日お別れの曲になります。中西俊博さんのバイオリン演奏と菅野陽子さんのピアノ演奏で、森の木陰で夢見たら。

今日お別れの曲は中西俊博さんのバイオリン演奏、菅野陽子さんのピアノ演奏で森の木陰で夢見たらでした。ラジオ深夜便、そろそろお別れの時間が近づいてきました。今夜のラジオ深夜便のご案内をいたしましょう。夜11時5分からの放送スタートです。11時台と日付変わって0時台は元気が出るサイエンスです。ゲストは言語学者で明治大学法学部教授の堀田修吾さんです。そして1時台は深夜便アーカイブス、シリーズでお伝えしている私じまいの極意アンコール放送。今夜は2023年の12月に放送しました由美かおるさん、女優の由美かおるさんのお話、美と健康の秘訣は世界標準をお送りします。2時台のロマンチックコンサートはヴィンテージロック、バン・モリソンの作品を特集してお送りします。3時台日本の歌心の歌は作家で綴る流行歌、古関裕二作品集パート2です。そして4時台はインタビューです。南極観測70年、挑戦は続くと題して、国立極地研究所南極観測センター教授橋田元さんのインタビューをお送りいたします。ラジオ深夜便、今夜の担当は畠山聡アンカーです。なおラジオ深夜便は、終了後にネットラジオラジルラジルで1週間聞き逃し配信されます。番組のホームページからアクセスすることができますので、ぜひお試しください。昨夜から今朝ここまでのご案内は吉野清でした。次回の担当は来月9月2日水曜日になります。ぜひまたお付き合いください。

こちらは NHK ワールド、ラジオ日本、NHK の国際放送です。この後、午前5時からの日本語放送は、アフリカ中部向けの 12.060MHz、アフリカ南部向けの 11.860MHz、太陽州向けの 9.480MHz、以上の周波数でお伝えします。こちらは NHK ワールド、ラジオ日本、NHK の国際放送です。AI のアナウンスでお伝えしました。

0: おはようございます。
1: おはようございます。
0: 5時になりました。8月20日木曜日の毎朝、上野隼人と
1: 福島ゆりです。
0: 5時台の主な内容を紹介します。この後すぐニュースと気象情報です。
1: 17分頃からは毎朝だより。静岡から田植え後のこの時期の棚田で欠かせない草との戦いについてお伝えします。
0: 32分頃からは健康ライフ、今週は歯についてお送りしています。4回目の今朝は知っておきたい虫歯の疑問と対策です。
1: 40分からは毎日朗読ラジオも秀吉新書対抗期をお送りします。
0: 今朝は亡くなった岸恵子さんについてのお便りいただいています。
1: はい、沖縄県の近所67キロさん、50代男性の方からです。昨日俳優で作家の岸恵子さんの訃報がありました。毎朝でも岸さんのお声を聞いたリスナーも多いと思います、うん、私にとっては NHK 連続テレビ小説心でのヒロインの祖母役、綺麗で粋なおばあちゃんの姿が思い浮かびます。お悔やみ申し上げますといただいています。
0: はい、岸さんは海外に移住するのが珍しかった時代にフランスと日本を行き来して活躍されました。国際派で行動力にあふれた岸さん、窓は自分で開けて身を乗り出さなければ新しい風は入ってこないという言葉も残されています。
1: 今朝も皆さんからのお便りをお待ちしています。番組の SNS はハッシュタグ毎朝、毎はカタカナ、朝はひらがなで毎朝です。ファクシミリの番号は03-3481-4489、03-3481-4489。今朝もあなたからのお便りをお待ちしています。
0: お待ちしています。ではこの時間のニュース、原口雅臣アナウンサーとお伝えします。
2: おはようございます。
0: 線状降水帯が相次いで発生した千葉県の記録的な豪雨から今日で1週間です。これまでに13人が亡くなり、住宅の浸水被害はおよそ2700棟に上っています。また千葉市は路上で動かなくなった車をほぼすべて移動させましたが、所有者の特定などが課題となっています。千葉県では今月13日の夕方から14日の朝にかけて線状降水帯が相次いで発生し、記録的な豪雨となりました。このうち千葉市では半日で平年の8月1ヶ月分のおよそ3倍の雨が降りました。千葉県によりますと、今回の豪雨で13人が死亡し、1人が行方不明となっています。住宅の浸水の被害は2695棟に上っています。交通機関では JR 外房線の本田駅と大網駅の間で運転見合わせが続いています。また千葉県内では水に浸かって動かなくなった車がおよそ2700台ありましたが、このうち千葉市は路上にあったおよそ2500台を昨日までにほぼすべて移動させたということです。一方、移動先で保管している車については所有者がわからないケースもあり、引き取りをどう進めるかが課題となっています。県は千葉市や国、レッカー業界などとプロジェクトチームを立ち上げ、所有者の特定を急ぐとともに車の引き取りを進めることにしています。
1: 今回の豪雨で千葉県内で浸水した面積は、少なくとも山手線の内側の半分にあたる31平方キロに達したとみられることが測量会社の解析で分かりました。測量会社の国際工業はレベル5大雨特別警報が発表された千葉県の22の自治体について、人工衛星が豪雨の前と後にレーダーで観測したデータを比べ、浸水の分布を解析しました。それによりますと、アンダーパスなど上に構造物がある場所は含まれていませんが、浸水した面積は少なくとも31平方キロ、JR 山手線の内側の半分ほどに達していたことが分かりました。このうち、県の中北部を流れる鹿島川流域では、佐倉市や四街道市、それに千葉市若葉区などに見られる台地にある谷のような地形を中心に浸水が広がっているということです。一方、 多くの車が浸水した千葉市中心部では、西側のエリアに浸水箇所が点在しているのが確認できたということです。この辺りは全体的に平らな土地ですが、その中に低い窪地があり、降った雨が集まって局所的に浸水したとみられています。これらの窪地の高低差は数十センチから1メートルほどで、宅地や道路などを造成する際にできた起伏も含まれています。会社によりますと、大規模河川が氾濫していないのに、都市部でこれだけの浸水面積になることは珍しいということです。この測量会社の担当者は、水が集まりやすい地形のほか、局所的な低地が水に浸かり、結果的に大きな浸水面積になったと考えられる。ハザードマップや古い地図などを参考に、自分の身の回りの地形について知ってほしいと話していました。
2: 先月の地震で震度7を観測した熊本県氷川町では、障害のある人たちが暮らすグループホームが一部で再開しました。氷川町にある社会福祉法人が運営する3カ所のグループホームは、今回の地震で壁のひび割れや窓ガラスが割れるなどの被害が出ました。このため、普段は各施設に3人ずつで暮らしている入所者たちは、比較的被害が小さかった1カ所に集まり、9人で避難生活を続けてきました。施設側によりますと、これまでとは異なる環境での生活のため、口数が減るなどストレスを感じている様子が見られたということです。こうした中、今月17日には別の1カ所の施設が再開し、3人が戻りました。このうち高齢の女性は、住み慣れた自分の部屋に戻るとほっとした表情を浮かべていました。女性は、大好きな姪っ子の写真が飾ってある自分の部屋に戻れてほっとしていますと話していました。社会福祉法人清流会氷川学園の山下隆治さんは、これまで目に見えないところで入所者の方にストレスがかかっていたと思います。できるだけ早く元の生活に戻していきたいですと話していました。施設では残る1箇所についても安全を確認した上で来月上旬の再開を目指したいとしています。去年、神戸市のマンションで24歳の会社員の女性が面識のない相手からストーカー被害を受けた上殺害された事件から今日で1年です。事件以降、兵庫県内では面識のない相手からのストーカー被害の相談が急増していて、警察は知人の場合と比べてターゲットになっていると把握しにくく、相談が遅れる怖さがある。少しでも不審に思ったらすぐに相談してほしいと呼びかけています。この事件では、住所不定無職の谷本正史被告36歳が、殺人などの罪のほか、事件の2日前から路上で見かけた面識のない被害者の女性につきまとったとして、ストーカー規制法違反の罪でも起訴されました。事件以降、兵庫県内では面識のない相手からのストーカー被害の相談が急増し、去年1年間では169件とこの5年間で最も多くなりました。また全国で見ても去年は2021件の相談が寄せられ、過去5年では最多でした。警察は、知人の場合と比べて相手が誰なのかや、どこまでエスカレートしてくるのかがわからない難しさがある。被害者の側からはターゲットになっているのか把握しにくく、相談が遅れてしまう怖さもある。少しでも不審に感じたら早めに相談してほしいと呼びかけています。17世紀のオランダの画家フェルメールの代表作の一つ、真珠の耳飾りの少女が、明日から14年ぶりに日本で公開されます。真珠の耳飾りの

0: 少女はオランダの画家フェルメールが1665年頃に描いた作品です。オランダのハーグにあるマウリッツ・ハイス美術館に所蔵されています。耳元に大きな真珠をつけた少女のわずかに開いた口元が微笑んでいるかのような印象を与え、頭に巻かれたターバンの鮮やかなお色には当時高価だったラピスラズリという宝石を砕いた絵の具が使われているのが特徴です。マウリッツ・ハイス美術館が改修工事に入るのに伴い、所蔵するフェルメールの他の作品やレンブラントの作品など合わせて12点が大阪の美術館に貸し出されることになりました。真珠の耳飾りの少女が来日するのは14年ぶりで、これらの作品は明日から公開されます。マウリッツ・ハイスのアビー・ファン・リフェレさんは真珠の耳飾りの少女について、日本の多くの人々がこの少女に親しみを持っていることから貸し出すことにした。この作品を次にいつ貸し出すかはわからないので、ぜひこの機会を逃さないでほしいと話しています。この展示会は大阪市の大阪中之島美術館で来月末まで開かれます。続いてはスポーツです。この時間は昨日のプロ野球の結果です。6試合が行われました。まずはパリーグです。日本ハム対ソフトバンクは、日本ハムが延長10回、清宮選手のタイムリーヒットで8対7でサヨナラ勝ちしました。西武対オリックスは、西武が1対2の9回、ネビン選手のソロホームランで追いつき、さらに2アウト1塁2塁から源田選手のタイムリーヒットで3対2と逆転サヨナラ勝ちしました。楽天対ロッテは楽天が5対2で勝ちました。セ・リーグです。阪神対ヤクルトは阪神が0対1の9回に佐藤選手のタイムリーヒットで同点。延長10回にはワンアウト満塁から前の試合でサヨナラホームランを打った大山選手の犠牲フライで2対1とサヨナラ勝ちしました。DeNA 対巨人は DeNA が1対0で勝ちました。DeNA は1回に挙げた1点を守りきり、先発の東克樹投手が4年連続の10勝目です。広島対中日は広島が4対1で勝ちました。以上、ニュースとスポーツでした。
1: 原口アナウンサーでした。では、為替と株の値動きです。外国為替市場の円相場は、現在1ドルが158円16銭から17銭、1ユーロは184円68銭から69銭となっています。またニューヨーク株式市場のダウ平均株価は前日の終値より119ドル65セント高い5万3463ドル5セント、ナスダックの株価指数は前日より 41.379 上がって 26331.090 となっています。為替と株の値動きでした。時刻は5時13分を過ぎています。続いては気象情報です。気象予報士の淵岡由美さんです。
2: はい、おはようございます。今日は北海道から北陸周辺では次第に雨が降りそうです。南北に伸びる前線が北海道から南下するためで上空に寒気を運んできます。地上付近は暖かく湿った空気が流れ込んでいるので大気の状態が不安定になりそうです。強い雨や雷雨、局地的には激しく降ることもありそうです。またこの時間、長野県では大雨警報も出ています。前線は今夜にかけて南下するため関東から九州でも上空に寒気が流れ込みます。午前中を中心に晴れますが午後は天気が変わりやすく広い範囲で雷雨が起こりやすいでしょう。日本海側を中心に警報級の大雨になる恐れもあります。激しい雨や落雷、突風にお気をつけください。日中の猛暑は続きます。日差しのある関東から九州では日中の気温が33度前後、雨が降る北日本も30度前後まで上がりそうです。全国的に蒸し暑いでしょう。特に九州では今日も体温を超える暑さです。昨日熊本では 38.7 度を観測し全国で最も気温が高くなりましたが、今日も熊本は37度まで上がる予想です。危険な暑さに引き続き、警戒をしてください。そして

0: 風18号が発生しました。今月5個目の台風です。今ははるか南の海上で発達しながら北西に進んでいます。来週明けにかけて暴風域を伴いながら強い勢力で沖縄方面に進む予想となっています。この時間も沖縄には発達した雨雲が点々としていて、与那国空港では激しい雨も降っています。この先の天気にも台風の影響が加わってきそうですので、最新の情報をこまめに確認してください。では今日の全国の予報です。沖縄や奄美は断続的に雨が降り、先島諸島では激しく降るでしょう。九州、四国、中国、近畿地方、午前中は晴れて厳しい暑さです。午後は各地で雷雨が起こりやすく、熊本県も夕方以降はざっと激しい雨の降る恐れがあります。東海、北陸、関東、甲信、こちらも初め晴れますが、午後はにわか雨、千葉県も一時的に雨が降りそうです。局地的には激しく降り、内陸部を中心に非常に激しい雨の降るところもあるでしょう。東北や北海道は昼ごろから雨の範囲が広がって、午後は激しく降るところもありそうです。予想最高気温です。那覇30度、福岡、広島、松江、松山、大阪35度、鹿児島、名古屋34度、高知、東京33度、新潟、金沢32度、秋田31度、仙台30度、札幌29度、釧路27度です。千葉は今日32度まで上がり、蒸し暑さが続きます。熊本は5日連続の猛暑日になりそうです。明日は日本海側から雨雲が南下して、広い範囲で曇りや雨です。北海道は天気は回復するでしょう。この先来週にかけても東海と西日本では35度以上の猛暑が続きそうです。ここまで全国の気象情報でした。
1: 熊本特に厳しい暑さ続いて疲れが溜まっているかと思います。お気をつけください。時刻は5時17分になりました。毎朝だよりです。今朝は静岡県菊川市にお住まいの堀信弘さんと電話がつながっています。堀さん、おはようございます。
2: おはようございます。
3: はい、おはようございます。
1: 今朝の静岡菊川どんな朝でしょうか。
3: はい、お盆も過ぎましたがまだ暑いです。今日外の気温は24度、近くの山で日暮らしの鳴き声が響いています。
1: はい、堀さんは静岡県菊川市のお茶農家です。そして地元にある棚田の保全活動もされています。今朝の話題をお願いします。
3: はい、この時期の棚田、草との戦いというテーマでお伝えします。
1: はい、
3: 私たちが保全活動をしている静岡県菊川市の千賀町と呼ばれる棚田では、草との戦いが続いています。除草剤を使わない棚田では、植えた稲の苗が草に飲み込まれないように、あぜの草刈りと田んぼの中に生えてくる草取りが欠かせません。特に田植え後の 2,3 ヶ月は植えた苗が小さく草の成長の方が早いので、草取りをしないと草との競争に負けてしまった苗は成長しにくくなります。放っておくと秋の収穫の時期に稲刈りというよりも草刈りになってしまいます。もちろんお米は取れません。ですからこの時期のあぜの草刈りと草取りが重要な作業となっているんです。
1: 草刈り草取りって言っても面積がかなり広いでしょうから相当大変ですよね。
3: はい、
1: それでも除草剤は使わないんですか。
3: はい、そうなんです。除草剤を使えばこんなに苦労はしません。除草剤を使わないことで守られる生き物たちが棚田にはたくさんいるんです。ゲンゴロウにマツモムシ、トンボでは今の時期によく見かけるハグロトンボにキートトンボ、植物ですとシャジクモなど絶滅危惧種になっているものもあります。こんな生き物たちを守るため、暑い夏にも草刈りと草取りが続きます。今月8日土曜日にはボランティアの 中学生、高校生、大学生、そして棚田を支援している皆さん145人が集まり、田んぼの中の草取りをしました。休憩をしっかりと取りながら2時間半の作業でした。草取りの後は子ども向けの催しも行いました。
2: どんな催しでしょうか？
3: はい、水路に住む生き物を観察する生き物教室を開催したんです。島土壌や姫ゲンゴロ、沼エビ、ゲンジボタルの幼虫が好んで食べるカワニナなどを実際に捕獲して子どもたちに見せることができました。昼食は冷やしたそうめんを準備しました。
2: いいですね。
3: はい、大学生たちが汗だくで大きな鍋でそうめんを茹で、氷で冷やした汁に入れて提供したんです。デザートには我が家の紅茶で作ったシロップをたっぷりかけたかき氷を用意しました。夏の作業後の定番となっている和紅茶シロップのかき氷は人気で、何杯もおかわりする人が行列を作ってしまいます。このように暑い夏でも大勢の人が集まって作業をしているとはいえ、およそ3ヘクタールの棚田の草刈りと草取りはまだまだ人手が足りません。そこで参加者を増やすための魅力づくりとして、そうめんやかき氷に加えて一昨年からぶどう狩りを始めました。
2: 棚田でぶどう狩りですか？
3: はい、そうなんです。棚田のすぐ近くに5棟のぶどうハウスがあり、地元メンバーが管理しています。棚田のオーナーや手伝いをしてくれた人たちに開放していて、草刈りよりもぶどう目当てで訪れる人たちも多いんです。それでも私たちは大歓迎。棚田について広く知ってもらう機会としてぶどう狩りが役に立っています。ここで提供するぶどうは農薬を極力使わない、手間をかけない、形は多少不揃いで贈答用にするにはちょっと、しかし家族みんなで手軽に美味しいぶどうをたくさん食べられるようにと、一般的な販売価格の半額以下で提供しています。
1: そのぶどうはどんな品種なんですか？
3: はい、今はシャインマスカットが食べ頃です。スーパーなどに並んでいるシャインマスカットは緑色をしているものが多いですが、ここ棚田に近いベイブドウハウスでは少し黄色みがかったブドウを提供しています。今月8月の棚田の作業日は29日土曜日の午前中を予定しています。ブドウ狩りを楽しみつつ棚田のことを知り、保全活動に興味を持ってもらえたら嬉しいです。この夏の暑さにめげず、あぜの草刈りと草取りを引き続き頑張っていこうと思っています。
1: はい、暑さにね気をつけてください。
3: はい、
1: 堀さんありがとうございました。
3: はい、ありがとうございました。
1: 毎朝だより、静岡県菊川市の堀信弘さんでした。
2: では音楽です。由紀さおりさん、安田幸子さんで夏休みの王様。

0: 由紀さおり、安田幸子で夏休みの王様お送りしました。ではお便りをご紹介します。はい、栃木県のコロちゃんさん、50代女性の方からいただいています。散歩が毎日の日課で、稲の穂が日々大きくなり色づき始めてきました。さまざまな声の合唱、用水路の水の音の変化を楽しんでいます。暑さばかりに目を向けず、何気ない日々の変化を体全身で感じたいものですねといただいています。
1: 確かに暑い暑いってなると周りを見たりね、匂いを嗅いだり、
0: はい、
1: 耳を澄ましたりっていうのがなくなってしまいますけど、確かにそうやってすると秋を感じられるんですね。
0: 空の様子も変わってきたなとかね、
1: 確かにこの前空がですね、もう全部鱗みたいになってて、ちょっと驚いて、あ、秋が近くなってるなというのは感じましたね。時刻は5時26分を過ぎたところです。8月20日、今日は何の日です。昭和43年、1968年8月20日、自由化政策プラハの春が進められていた当時のチェコスロバキアに、ソビエトを中心とするワルシャワ条約機構軍が突如侵入を開始しました。チェコ事件です。ソビエトは民主化の波が国内に波及することを恐れ、ドプチェク第一書記ら改革派の指導者を連行しました。チェコ事件、昭和43年、1968年です。
0: 昭和63年1988年8月20日、イラン・イラク戦争の停戦が実現しました。イラン・イラク戦争の発端は、両国の経済を支える石油の輸出に必要なシャトル・アラブ川の使用権をめぐる争いです。停戦は国連のデクエヤル事務総長の粘り強い呼びかけを受けて迎えました。イラン・イラク戦争、停戦、昭和63年、1988年です。
1: 平成19年、2007年8月20日、那覇空港で台北から到着したチャイナエアラインの旅客機が炎上する事故が発生しました。乗客乗員合わせて165人は緊急脱出して全員無事でした。那覇空港チャイナエアライン旅客機炎上事故、平成19年、2007年です。
0: 平成26年、2014年8月20日、未明から明け方にかけて集中的な豪雨によって、広島市内の166箇所で土石流や土砂崩れが発生して、山裾にある住宅地を襲い、災害関連死を含めて77人が亡くなりました。広島土砂災害、災害関連死を含めて77人死亡。平成26年2014年です。8月20日、今日は何の日でした。
1: 時刻は5時29分になるところです。再び気象情報、淵岡由美さんです。
2: はい、昨日自宅で部屋の壁をふと見たら、はい、黄色い小さなものがついていたんですよ。
1: 自宅の壁に、
2: はい、はい、何だと思いますか。
0: 何ですか。
2: テントウムシ。
1: あ、黄色。
2: そうなんですよ、珍しいですよね。見たことあります、
1: いや、
0: 黄色
1: はない気がするな
2: ね。私も初めて見たんですけど、黒い点が2つほど見えて、なんか顔みたいで、すごく可愛かったんですけれども紙に載せて逃がしましたが、はいはい、まだまだ夏の昆虫元気です、テントウムシびっくりして転倒していないといいなと思いましたけれどもね
1: 大丈夫だったですかね
2: ちゃんとね、外に暮らせてるといいんですけれども、はいはい、今日は天気は晴れて夏空広がるんですけれども、気温が上がる分、大気の状態昨日以上に不安定になりそうですので注意が必要です。

0: 広い範囲で雷雨が起こりやすくなりそうです。でまず今日北海道から北陸周辺は次第に前線が南下してくるので雨が降りそうです。で上空に寒気を連れてくるの で地上付近は暖かいということで大気の状態が不安定になりそうです。雷雨や激しい雨、午後は広い範囲で雨が降りそうですので傘をお持ちください。で今長野県で局地的に雨雲が発達していてレベル3大雨警報が出ています。前線は今夜にかけて南下するので関東から九州にかけても次第に不安定な天気となりそうです。午前中を中心に晴れますが午後は天気が変わりやすくこちらも雷雨が起こりやすい天気となりそうです。特に日本海側や内陸部を中心に警報級の大雨となる恐れがあります。局地的な激しい雨や落雷突風に注意してください。熊本県内も午後はざっと激しく降る恐れがあります。そして猛暑も続きます。日差しのある関東から九州日中の気温は33度前後、雨が降る北日本でも30度前後まで上がるので全国的に蒸し暑くなりそうです。特に九州では今日も体温を超える暑さです。熊本は37度まで上がる予想。西日本ではこのところ雨が少ないので、それも空気が冷めない一因となっています。今日ざっと雨が降ると一時的には暑さは和らぎますけれども、やはり来週にかけても日中の暑さ、猛烈な暑さは続く見込みですのでお気をつけください。そして台風情報です。台風18号が発生しました。今月5個目の台風です。8月で18号ということでかなり早いペースで今年は多くの台風が発生しています。今はるか南の海上を発達しながら進んでいまして、来週明けにかけて強い勢力で沖縄方面に進む予想です。来週学校の夏休みはもう終盤というところが多いと思いますけれども、本州付近の天気にも影響が出てきそうですので最新の気象情報ご注意ください。この時間も沖縄には発達した雨雲が点々としています。与那国島では雨が強まっていますので先島諸島を中心にこちらも激しい雨にはお気をつけください。ここまで全国の気象情報をお伝えしました。
1: 時刻は5時32分を過ぎました。続いては健康ライフです。
2: 健康ライフテーマは歯を長持ちさせる5つのヒントです。お話は東京科学大学教授島田靖さんです。島田さん、よろしくお願いします。
3: よろしくお願いします。
2: 今回のテーマは知っておきたい虫歯の疑問と対策です。改めて虫歯は口の中でどのようにできるのか教えてください。
3: はい、食事をすると口の中の細菌が糖を利用して酸を作り、その酸によって歯が少し溶けたり溶けやすくなります。一方で時間が経つと唾液の働きによって酸が中和されて、やがて歯にミネラルが補給されて修復されます。このバランスが崩れて溶ける方が多くなると虫歯になってしまいます。
2: 歯は毎日少しずつ溶けたり戻ったりを繰り返しているということなんですね。虫歯になりやすい人にはどんな特徴があるんでしょうか？
3: はい、影響が大きいのは糖分の取り方です。甘いものの量ではなく回数を頻繁に取ったり時間をかけて食べたりすると歯が溶ける回数が増えて時間も長くなります。さらに歯磨きの状態や唾液の量なども関係します。唾液には口の中を洗い流したり溶けかけた歯を修復したりする働きがあります。しかし加齢や薬の影響、ストレスなどで唾液が減ることもあります。
2: 唾液も大切なんですね。唾液を出しやすくする方法はありますか？
3: まずよく噛んで食べることが大切です。そして唾液腺を揉んで刺激してあげることも有効です。耳の前の上の奥歯あたりを手の指で回してあげたり、下顎の輪郭に沿って顎の下の部分を指で優しく押して刺激すると唾液が出やすくなることがあります。口が乾きやすい人には工夫して行うと良いと思います。
2: ところで虫歯はうつるという話を聞いたことがあります。これって本当なんでしょうか？
3: はい、虫歯の原因になる細菌は人から人へうつることがあります。

0: し、例えば箸などの食器の共有や食べ物を口移しする習慣などで虫歯菌が口の中に入ることは事実ですが、虫歯との関連性は必ずしも高くないことが分かっています。実はそれよりもずっと前に親の口腔細菌が赤ちゃんに住み着いているので、食器を共有化しなくても防ぐことは難しいのです。ただ細菌がいるだけで必ず虫歯になるわけではないので、毎日のケアや正しい食生活が大切です。特に小さいお子さんはご両親など保護者の方がケアをしてあげるようにしましょう。
1: 毎日の正しいケア、そして早めに見つけることも大事ですね。
0: そうですね。初期の虫歯は歯に穴が開いておらず、歯の表面が白っぽく濁って見えることが多いです。この段階ならフッ素の入っている歯磨き粉を使ったり、セルフケアで子どもから大人まで削らずに改善することが期待できることもあります。
1: 早い段階なら自分のケアで改善が期待できることもあるんですね。歯磨きやデンタルフロスを毎日していればそれで十分でしょうか？
0: 実はセルフケアだけでは落としきれない汚れもあります。そのため定期的に歯科でクリーニングやチェックを受けるプロフェッショナルケアも大切になります。プロフェッショナルケアを受ける回数と間隔は人によって違いますが、症状がなくても半年に1回くらいを目安に受診する人が多いと思います。
1: 症状がなくても歯科に行くことが大切なんですね。ところで災害時などいつも通りのケアができないときはどうしたらいいんでしょうか？
0: はい、そうですね。災害時は水が十分に使えなかったり、慣れない避難生活が続いたりして思うように歯磨きができなくなることがあります。すると口の中の細菌が増えて、虫歯や歯周病だけではなく高齢の方では特に誤嚥性肺炎の心配も出てきます。これは食べ物や唾液がうまく飲み込めずに気管へ入ってしまうと、そこに含まれる細菌が肺で炎症を起こしてしまう病気です。体力が落ちていると重くなることもあります。実際災害時には口のケア不足が体調の悪化につながることが指摘されています。
1: ただ水が少ない状況ですと歯磨きも難しくなりますよね。
0: そうですね。ただ水が少なくてもできる口のケアはあります。例えば少量の水やお茶でうがいを行うだけでも違います。歯ブラシが使えない場合はハンカチやティッシュで歯や口の中の汚れを拭き取りましょう。入れ歯も1日1回は外してできる範囲で清潔に保つことが大切です。
1: 可能な範囲でできるだけ口の中を清潔に保つことが大切なんですね。
0: はい、無理のない範囲で結構です。できることを続けることは大切ですね。避難生活では水分不足やストレスで唾液が減りやすくなります。唾液や口の中を洗い流したり細菌の増殖を抑えたりする働きがあるので、唾液を出しやすくする工夫が大切です。
1: 先ほどありました唾液腺を刺激することが大事なんですね。
0: そうですね。会話をしたりよく噛んで食べることも唾液を増やす助けになります。
1: 最後に今日のポイントをお願いします。
0: 毎日の口腔ケアで非常時も含め歯と全身の健康を守りましょう。
1: 東京科学大学教授島田靖さんに伺いました。ありがとうございました。
0: ありがとうございました。
1: 次回は削らない抜かない虫歯治療の最前線です。
2: 健康ライフは NHK ポッドキャストでもお聞きいただけます。
1: お便りご紹介します。
3: はい、
1: 長野県の白いコスモスさん、70代女性の方からファックスをいただいています。はい、帰省している人が多く見られ、村の中がいつもより賑やかでいいものです。毎日暑い日が続いていますが、今庭先に夏水仙が、凛と咲いていて涼しさを感じています。うん、40センチほどの茎の先にピンク色の花が、なんかいい感じですとイラストも添えていただいています。
3: 本当だ、可愛らしいね。はい、凛と本当に確かにしてますね。
1: 本当だ、シャキッとしますね。
3: うんうん、
2: ありがとうございます。時刻もうすぐ5時40分です。この後毎朝6時台14分頃からはワールドリポート、移民の受け入れをめぐって対立

0: しきりと織田との境を脅かしてきました。前線にいた信長は後を柴田勝家や秀吉らに任せ、北陸の陣から退きました。
1: 第104回。信長が帰った後、北陸陣に何か事件が起こったらしい。首相の柴田勝家と羽柴秀吉との間にである。原因はよくわからないが、何か作戦上のことで論争を醸したらしい。その挙句、秀吉は自分の手勢をまとめて長浜へ帰ってしまった。信長へは早くも勝家の方から訴えるところがあった。秀吉の方からは何も来ていない。
2: 柴田殿のご立腹は一通りではない
1: とか、
3: 筑前殿も一短気だ、陣中から引き上げてしまうなどは、あれでは大将たる者の顔も立つまい
1: などという噂もしきりに聞こえてくるので、信長は、
2: 事実筑前は長浜へ帰っておるのか
1: と家臣に調べさせたところ、
3: されば至極さっぱりとして長浜においでのよしでございます
1: ということだった。信長は激凛して、
2: 不届きな振る舞いともあれ謹慎申し付け
1: と厳重な使者をやった。やがて帰ってきた使者に、
2: 秀吉はどんな顔しておったか世の問責を聞いて、
3: ははというような顔をしておりました。
2: それだけか。
3: 当分西洋かとつぶやいておりました。
2: 不敵なやつ、増長しおる。
1: 最高な言葉を持って罵りながら、信長の眉にはまだ少しも秀吉を真から憎んでいるような色は出ていなかった。けれど、やがて勝家以下北陸にいた諸将も帰ってきた頃、彼も本当に怒った。先に幽閉を申し付けてあるのに、その秀吉は長浜城にあって謹慎どころか日夜大宴会し、ある世のごときは琵琶湖に臨む大広間を開け広げ、たくさんのろうそくを輝かして、小将たちには金銭銀銭を持たせて舞い競わせ、自分も鼓を打ったりなどしている様子が、漁をする船や行き来の帆船からも手に取るごとくわかるような騒ぎだったというのである。
2: これで怒らぬはずはない。悪くすれば切腹、よく言っても安土へ召されて軍法会議に回されるだろう。
1: 誰しも信長の激しい怒りをそう推察していた。憂いたのは前田又左衛門とか池田とか親友たちである。密かに長浜へ行って秀吉に会い、
2: 馬鹿もいい加減にしたまえ
1: と友を愛するのあまり泣かんばかり叱った。すると秀吉は、
4: いやありがたい、心配をかけてすまなかった。だがもし自分が柴田と争ったまま、また主君のお叱りを受けたまま、この城門を閉め込んで隠々滅滅となりを潜めているとしたら、どうだな、秀吉は謹慎の命令に恨んでおる、やがて謀反の心を抱くかもしれぬなどと、よしや殿は大思い遊ばさなくても、うるさい虫がそこここの草むらで集まり出すだろう。俺の大宴会はそういう陰性の策謀を追い払うまじないだよ。どうだ、ところで牢上へ上がって一杯やろうか
1: と言って、またカラカラと高笑いした。この頃夫の秀吉は少し寝坊癖がついたらしい。朝ネネが夫の顔を見るのはいつも日が高くなってからである。母も時折、
5: 近頃あの子はどうぞしているのではないか
1: などと心配そうにネネへ尋ねた。寝坊の原因は毎晩のように酒を過ごすからである。奥で家庭的に飲むときは小さな杯で 4,5 杯も飲むとすぐ真っ赤になって飯を急ぐ夫も、家臣を集めてにぎわい立つと夜の更けるのも忘れて飲む。

0: る夜のごときは、彼女がふと大廊下を伝わってくると、橋廊下の上を一人の男がのそのそと渡りかけてゆく。どうも夫の影に似ているので、彼女が作り声を出して、
1: これこれ、そこを渡るは何者じゃ？
0: と呼びかけると、これは！と驚いて振り向いた夫は、小舞を舞うような格好をして、ここは小橋か大橋か、道に迷うたものでござれ。と、よろめいてきて、妻の背中につかまった。ああ、ようた。ねえねえ、追うてくれ。歩け歩け。夫の照れ隠しに、ねねは思わず吹き出したが、わざと意地悪く。
1: はいはい、追うて死んぜますが、あなた様の行き先はどちらですか？
0: と聞いた。すると秀吉も背中でくつくつ笑い出して、そもじ様まで、そもじ様のお宿までと子供みたいに足を浮かせた。後ろには大勢の腰元たちが手職を持ってこの夫婦の様を見ているのである。ねねは重たげに背を巡らして、
1: のう皆たち、このような酒むさい旅人を拾い帰ってどこへ置いたものであろうぞ。
0: と、その群れへも戯れた。腰元たちは、もうお腹を抱えたり、涙をこぼしたりして、いつまでも笑いが止まらなかった。まれにはそんなこともあるが、多くは朝、難しい夫の顔を見るのが、妻の役目のようであった。その不機嫌にも、恐れるとともに、もっと痛切に、妻として恋願うことは、どうかして夫の悩みを少しでも分け持って、その苦悩をいささかなりと慰めてあげたいということだったけれど、男性の表現は全くつかみどころがなかった。いかなる不満がそのうちにあるのやら、どんな苦悩が腹の底に横たわっているのやら、言葉や表現で説明はしてくれないのである。こんな時に夫の力とも相談相手ともなれないことも、妻にとっては男の悩みに勝る悩みでもあった。時には腫れ物に触るような気遣いをさせられる日もある。
1: ご無理な
0: と、ねねもあまりな夫のわがままや薄情らしい仕打ちについ恨みがましい涙を見せたりすると、涙には至って弱い秀吉なので、こういう無理もわがままもそもじなればこそするのではないか。そもじにはどうしてもいいと自分で許しているからこそ、渋い顔をしたいときはする。怒りたいときも包まず見せる。それが嫌ならもっとよそよそしくいたそうか、などとうまく悟してしまう。そう言われるとねねもたあいないものと思いながらも、
1: ずけずけと怒ってみせるのも、無理を言うのも、自分を妻と思っていればこそ
0: と、かえって夫のそうした仕方をハラハラしたりするのであった。けれど今度の不機嫌は少し長い。北陸人から帰って以来である。柴田勝家とはよほど何か感情的に衝突をしてきたらしい。そのため主君の怒りを買い、咎めを被っているとのことに、彼女も母も薄々胸を痛め抜いてはいるが、なすべきすべもなし。また秀吉に聞いてみたところで、心配せんでもよい、というだけに決まっている。こういう時、秀吉の母はねねにとって、またなき良いお姑であった。夫に代わって、自分が一切の世話をして貸し付く人であるが、かえって彼女が母の懐に抱かれて安らぐような日が多いのである。今朝も、老母は朝早く、
1: ねえねえよ。まだ殿のお目覚めには間があろう。その間に畑のなすびでももいでおこうかの。なすびもはや秋なりの終わり頃である。かごを持ってきえ。
0: と誘って、まだ露の深い菜園へ出ていくのだった。老母は桑を離さなかった。桑を持って菜園に出ている時が、この老母にとって一番幸福な時のようにさえ見られた。
1: これは 母上様のお作りになったおかずでござりまする。
0: と、ねねが手ずから一碗の汁に入れて、夫の食前に供する青みともなり、時には田楽にしたナスの新鮮さを秀吉から褒めてもらえる嬉しさにはなるのであった。老母はそれをもって秀吉を教訓しようなどとは夢考えてしているのではないが、秀吉は時折にそうした母の丹精を食前に見せられると、もったいないと感じるらしく、また中村の貧農時代を必然思い出すらしく、一箸の汁の名、一片の田楽焼きのナスにも心を改めて賞味するのが常であった。
1: ねえねえよ、今年はいつまで残暑の続くせいか、まだナスビの花が月もやらでたくさんに咲くことよ。これではまだまだ小さいのが幾朝も取れそうじゃの。
0: 老母はナスをもぎ始める。ねねは一つのかごを満たしてまた別なかごを持った。何もかも忘れ果てて、すると後ろから、やあ母上、ねねもここかと、この頃には珍しく早起きした夫が声をかけてきた。
2: 存じませんでした、お許しくださいませ、お目覚めとも気づかずに。
0: ねねが詫びると、いや何、にわかに跳ね起きたので故障どもすら慌てておる、と秀吉はこれも近頃になく晴れ晴れとした顔で、物見の者が申すには、安土の方からお使い番の小旗を立てた早船がまっすぐにこなたへ急いでくるという。今竹中半兵衛がそう告げてきたゆえ、矢庭に起き出てまず城中の宮城へ詣で、ここ数十日の怠けをお詫びいたしてきた。すると彼の母は、
1: はあ、神様へお詫びをしてきましたか
0: と、この顔を見守って微笑んだ。秀吉は大真面目に、されば、そしてその次には母上にお詫びをし、女房殿にも少しばかり謝ろうかと存じまして。
1: わざわざこれまでお越しとな。
0: はい、という秀吉の気持ちをお汲み下されたら、もう形をとってお詫びするには及びますまい。
1: この子のずるさよ
0: と老母は無性に笑い出して、
1: わしはよいが、ねねには真似事ほどでもすまなんだと言うてやってはどうかの。
2: めっそうもない
0: と、ねねは慌てて、
2: どうしましょう、そんなことをしていただいたら
0: と本気になって拒んだ。老母はどうして秀吉がいつにない快活な顔をここへ見せに来たか多分に疑っていたが、まもなくその理由はすぐ解けた。小姓頭の堀尾茂助が来て、ただいま御城門へ安土からのお使いとして、前田又左衛門様、野々村三十郎様、お二方お渡りでございまする。すぐ彦右衛門殿ご案内に出られて、客殿までお招き申し上げておりまするがと、遠くにひざまずいて那須畑の主君に告げた。そうか、しかるべくおもてなし申しとけ。秀吉はそう言って取り次ぎを返すと、母と共に茄子をもぎ始めた。
3: 今日のリフレイン。
0: 俺の大宴会はそういう陰性の策謀を追い払うまじないだよ。
4: 5時55分になりました。関東甲信越の気象情報です。担当は気象予報士の淵岡由美です。この時間、関東甲信越では晴れているところが多くなっていますが、長野県や山梨県の県境付近では雨が降っています。今、長野県諏訪市では雨がやや強い状況です。今日日中は高気圧に緩やかに覆われて、午前中を中心に晴れるところが多くなりそうです。午後は大気の状態が不安定です。 北から前線が南下するため寒気が入りやすく、広い範囲で雷雨が起こりやすいでしょう。特に内陸部を中心に激しい雨、栃木県や長野県では1時間に50ミリを超える非常に激しい雨の降る恐れがあります。土砂災害や低い土地の浸水にお気をつけください。関東の南部沿岸部も午後はにわか雨があるかもしれません。洗濯物の外干しはご注意ください。千葉県も昼過ぎからは一時的に雨の降る時間がありそうです。日中の気温は33度前後と昨日と同じような暑さが続くでしょう。千葉も32度の予想です。蒸し暑さが続きます。復旧作業は休憩を取りながら、水分もこまめにとって体調にお気をつけください。では現在出ている警報です。レベル3大雨警報が長野県の諏訪地域に出ています。続いて注意報です。雷注意報が東京の多摩西部、伊豆諸島南部、小笠原諸島、栃木県、群馬県、山梨県、長野県、新潟県に出ています。では今日の各地の予報です。東京地方晴れで夕方から曇り、多摩西部では昼過ぎから雨で雷を伴うでしょう。伊豆諸島北部は晴れ時々曇り、伊豆諸島南部は曇り時々晴れ、ところにより朝まで雨で雷を伴うでしょう。小笠原諸島は曇り時々晴れ、ところにより昼前まで雨で雷を伴うでしょう。神奈川県東部晴れで夜は曇りでしょう。西部は晴れで夕方から曇り、ところにより昼過ぎから雨で雷を伴うでしょう。千葉県全域晴れで夕方から曇り、ところにより昼過ぎから夕方雨が降るでしょう。埼玉県南部北部ともに晴れで夕方から曇りでしょう。秩父地方は曇り時々晴れ、ところにより昼過ぎから雨で雷を伴うでしょう。茨城県北部晴れで昼過ぎから曇り、県北地域では昼過ぎから夜の初め頃雨で雷を伴って激しく降るでしょう。茨城県南部は晴れで夕方から曇り、ところにより昼過ぎから雨で雷を伴うでしょう。栃木県南部晴れで昼前から曇り、ところにより夕方から夜の初め頃雨で雷を伴って非常に激しく降りそうです。北部は曇りで夕方から雨、ところにより夕方から夜の初め頃雷を伴って非常に激しく降るでしょう。群馬県南部晴れで昼前から曇り、ところにより昼過ぎから夜の初め頃雨で雷を伴って激しく降るでしょう。北部は曇りで夕方から雨、ところにより昼過ぎから夜の初め頃雷を伴って激しく降るでしょう。静岡県の東部曇り時々晴れ、ところにより昼過ぎから雨で雷を伴って激しく降るでしょう。伊豆は晴れ時々曇りでしょう。山梨県中西部曇りで、ところにより昼過ぎから雨で雷を伴って激しく降るでしょう。東部と富士五湖は曇り、昼前晴れ、ところにより昼過ぎから夜の初め頃雨で雷を伴って激しく降るでしょう。
5: こちらは NHK ワールドラジオ日本 NHK の国際放送です。この後、日本時間の午前6時からも日本語の放送をお送りします。午前6時からの日本語放送は、東南アジア向けの 11.965MHz です。繰り返します。午前6時からの日本語放送は、東南アジア向けの 11.965MHz です。こちらは NHK ワールド、ラジオ日本。NHK の国際放送です。 AI のアナウンスでお伝えしました。